0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

looduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole eales hilja, õrntume täna paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletaga, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed,
2: aga
1: see on ka filmi
2: kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on kas sul on inimesega midagi rääkida kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: läbi, tõusu läbi, mõna, anna minna, anna minna.
1: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiibab.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni ahja moodulahi.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
4: Head raadiokuulajad, saame ette võtta tänase hommiku esimese prognoosi. Nimelt ilmajaam.ee andmetel on täna päeval enamasti päikese paisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtul tuul vaibub. Õhusooja lubatakse täna 14-17 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 11 kraadi Tallinnas, 12 kraadi Pärnus ning 13 kraadi näitab termomeeter Tartus ja Narvas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head kuulajad. Täna on pühapäev 27. september ning siitpoolt tervitab teid kõiki taaskord Andrea Muru. Kui eile hommikul samal ajal oli pisut valgem, siis nüüd on õues hämar küll. Ja nii nagu kuulsite, siis õhutemperatuur tuleb täna päris korralik, sellepärast et kuni 17 graadi, aga hommikul praegu siin Tartu kandis vähemalt oli üpriski vihmane. Nii et kui teil on vaja teha näiteks koera või miks mitte ka endaga väike hommikune tiir, jalutuskäik, siis teate valida vastavad riided. Ja ega sügis ongi selline kummaline aeg, et kui käia ringi linnapildis ja vaadata, mis on siis inimesed endale koduses selga pannud, on kuidagi mulje jäänud, et inimesed on väga erinevas aastajas oma siis riietusega. Sellepärast, et kui kas või eile käisin ringi, eile oli üpriski tuuline ilm, vähemalt siin Tartus ja pisut jahe ka, siis oli ikkagi näha peamiselt meeste rahvaid küll, kes olid sellistes pool lühikestes pükstes ja rahulikult nad nautisid siis ilma. Mõned olid jällegi paksemate mantlitega õues, nii et tehke valikud vastavalt sellele, kui tundlik te olete külmale või mitte. Küll aga ma mäletan, et paar aastat tagasi ma nägin siin Eesti Maaülikooli juures, kui ma parkisin autot sinna, nägin ka süda talvel ühte meesterahvast, kes oli lühikeste pükstega ja hommikul oli nii külm olnud, et mul auto ka ei läinud tööle, nii et mina ei tea, missugusest materjalist selle mehe püksid ja see mees ise tehtud oli. Küll aga saamegi minna siin ajalosündmustega ehitusvaldkonda ning aastal 1322 pühitseti Kölni toomkirik. Ning see on ikkagi keskaja kunsti tipsaavutus ja seda oli ehitatud, kus juures alates 1248. aastast. Aastasse 1804 kaheksa õpetaja ja 17 õpilasega alustas tegevus Tartu Kubermangu gümnaasium. Tööd alustasid ka Tartu Võru Kuressaare kreiskool ning esimene uutele alustele rajatud linnakooli tüüpi kihelkonna kool ehk elementaarkool Võrus. Aastal 1822 selline mees nagu Jean-François Champollion teatas Rosetta kivi kreekakeelse osa dešifreerimisest ja seal kivil oli siis erinevad tekstid ja need tekstid olidki siis mitmes erinevas keeles ja leiti kivi siis Egiptusest nii nagu kirjutatakse, kus juures erinevad siis prantsuse ohvitserid said selle avastusega hakkama ja kuna seal olid siis erinevates keeltes kirjutatud üles mingisugused asjad, siis tänu sellele murtigi ja saadi teada, kus juures väga paljudest teistest ajaloolistest avastustest ja nende sisust ka täpsemalt. Saame edasi liikuda ning aastal 1825 Suurbritannia linnade Darlingtoni ja Stocktoni vahel avati esimene üldkasutatav raudtee maailmas. Aastal 1908 Detroitis väljus tehasest esimene Ford T. Aastal 14 eelmisel sajandil püstitas Johannes Villemson Tallinnas esimese ametliku kinnituse saanud Eesti rekordi 100 meetri jooksus. Ning see rekord püsis ligi 21 aastat. Ja viimane ajalosündmus tuleb samuti eelmisest sajandist ning nimelt aastal 25 toimusid Tallinnas Kadriorus Eesti esimesed meistrivõistlused jalgrattaspordis. Nii et hoidkem ikkagi ka jalgrattasporti auses ja nautigem, kui täna siis soovi ja indu on, et ka rattaga sõita. Igal juhul sellised olid tänased ajalosündmused ja juba üsna pea saame jätkata siin erinevate veebilehtedes sirvimisega. Kuulakem raadiot Elmar ja laulgem kaasa heale eestikeelsele muusikale.

0: tänased veebilehed.
1: Tere hommikust taas kord, head kuulajad. Mina olen Andrea Muru ning kell on saanud 7:15 minutit ning me saame üheskoos nüüd alustada veebilehtede ülevaadet. Viruma teatajas avaldati eile õhtul selline kurioosne lugu, et 10-aastane poiss alistas

Kadri vastasseis oli seal käimas, kus juures 92-aastase meesterahva nimi on Nikolai Tunajev ja tema oli siis viimase vooruni lausa esikoha konkurentsis. Siis tuli tal aga alla vanduda alles 10-aastasele oma vanuste Euroopa Liidu meistrivõistlustel kolmanda koha saanud Aleksander Unduskile. Nii et tubli 10-aastane poiss ja tubli 92-aastane mees ikkagi, kui mängitakse selliseid mõttemänge, siis on ju väga tore ja ikkagi tähtsam on selline võistlusel lust, mitte see, kes siis võidab, aga võt sellised lood siis ka siin Eestimaal. Tartu Postimees kirjutas aga teisel teemal ning avaldati teile lugu, et tartlane sihib odavaima haifilmi tiitlit. Suve lõpus filmis Tartu halbade haifilmide klubi Eesti esimese haifilmi Vergi hai viimased kaadrid. Halbade haifilmide klubi veab eest 31-aastane tartlane Hardi Heinvere. Tal on magistrikraad muide geograafias ning töötab põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis ärianalüütikuna. Seal kirjutab ta stsenaariume ärivajadustele, mitte filmidele. Filmiklubi sai algus aga tema sünnipäeva peost ning just kui kogemata ja pigem naljana. Nüüd on umbes 30 liikmeline seltskond käima läinud ja koos käinud siis 6 aastat. Kõige enam on klubi liikmete seas muide psühholooge, insenere ja kunstiinimesi, märkis Heinvere. Tänavu kevadel registreeris ta klubi tegevusega MTÜ-na, et oleks lihtsam korraldada Eesti esimese haifilmi suurele linale jõudmist. Nüüd aga rekordiliselt odavast filmist täpsemalt. Nimelt siinsete halbade haifilmide austajatel on ambitsioonikas eesmärk. Nad tahavad saada maha filmiga, mis oleks selle žanri väikseima eelarvega. Praegune rekord kuulub siis 21. aastal avaldatud filmile Virus Shark ja see viirushai filmi tegemine maksis siis tegijatele $182. Ning seepärast on siis Tartu klubi seadnud endale eelarve piiriks $181, mis enamus tuli siis Vergimaja majutusasutuse omaniku taskust. Küll aga suurem osa filmiteost käis ilma rahata, näiteks esemeid filmid tegijatele annetati ja nii näitlejad kui ka kaameratagused inimesed olid vabatahtlikud. Ja kui ma lugesin selle loo lõpuni, siis ikkagi väärtustatakse selliseid ise tehtud kujutisi ja kõike seda ja samas ikkagi öeldakse, et film on omajagu realistlik, sellepärast, et räägitakse ikkagi sellest, kuidas Tartu tudengid lähevad Lääne-Viruma Vergikülasse tegema Eesti esimest haifilmi ja siis tuleb mängu alles päris hai. Kuidas see juhtub, seda aga Heinvere ei ütle, kuid samas ta sõnab, et tegemist pole fantaasiafilmiga, vaid väga realistliku filmiga, saaks päris elu ka juhtuda, kui loovalt mõelda. Ja loovat mõtlemist meile meeldib teha. Küll aga ilmselt sellega ka selle filmi realistlikus piirdub, sellepärast, et mis puudutab seda merekoletist, siis tasumite kellelgi oodata, et see näeks veenev välja. Ja on nad ikkagi väga palju neid rekvisite ise teinud ja just kui ise pusivad nende praktiliste efektide kallal. Kus juures siin üks filmikriitik ka võttis sõna ja filmikriitikuks on Mart Noorkõiv, ja tema ütles, et on kahte tüüpi halbu filme. On need, kus tegijad on tahtnud teha väga head filmi, aga ei kukkunud välja, ja siis on need, mis on tehtud mõtlemata mingisugusele kvaliteedi näitajale. Kõige nauditavamad ongi kas väga head filmid või väga halvad filmid. Keskpärane on igav. Nii et selline põnev tsitaat ka siia juurde. Nüüd saame pilgu heita korra muusika valdkonda ning kroonika avaldas loo sellest, mida siis Evelin Võigemast sõnas koostööst Nubluga. Ja kus juures tuleb välja, et tuleb ikkagi võtta mõni võõras telefoni kõne vastu, aga tuleb usaldada teil ikkagi sisetunnet. Ja küsiti ka siis ikkagi Evelinilt, et kuidas juhtus see, et Evelin Võigemast sai teha koos loo Nubluga ja looks on siis Arbuusi suvi. Ja Evelin Võigemast vastas, et tead, nagu asjad ikka juhtuvad, vahel tuleb elus võtta riske, mis tähendab, et tuleb vastu võtta võõras telefoni number, mis helistab. Ja Evelin Võigemast sõnas, et Nublu on väga viisaka noormehena, siis tutvustas ennast telefonikõne ajal ja ütles, et kuule Evelin, kas tahad teha lugu koos? Ja Evelin ütles, olgu, või

0: mõelda küll. Ja nii siis see kõik läks, nii et tundub jällegi, et küsi ja suu pihta ei lööda, nii et head kuulajad, küsige ka täna hommikul julgelt, kas endalt erinevaid asju või maailmalt ja teile antakse. Igal juhul sellise filosoofilise mõttega saame siin uudist ülevaate parasjagu lõpetada ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda kõike teha aadressi postimees.ee.
1: Tänased veebilehed. Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning Marju Länikule loost inspireerituna. Ehk tahate ja võtate endaga kaasa selle mõtte, et mõnikord on hea mõte minna vooluga kaasa. Ja uskuge mind, ma tean, kui raske see aegajalt võib olla. Aga näiteks, kui teil on ka selline tunne, et tahaksite võtta vabalt samas lõigata ikkagi kasu ka millestki, siis kuulake raadiot Elmar ja juba järgmises tunnis, kui te mängite ära tänase hommiku mängu meiega siin, siis auhinnaks kannab Bigbank teie Bigbanki pangakontole 100 eurot, mida te saate pangakontol mitte midagi tegemata, 2%-lise intressiga edasi kasvatada või muuks vajalikuks kasutada. Ja olge muretam, kui teile kontot ei ole, siis te saate selle ikkagi kergesti kas vahepealsel ajal või siin pisut hiljem ära teha. Ja kui te avate näiteks Bigbanki pangakonto, saate siis 2% intressi kontol olevale rahale. Ja Bigbank muide pakub esimese pangana Eestis pangakontol olevale rahale 2% intressi, mis tähendab, et see on 200 korda suurem kui teistes pankades. Samuti saate endale tasuta siis konto avada ja samuti tasuta kasutada. Tasuta teha välkmakseid, lisaks sellele veel Apple Pay, Google Pay ja Visa Click to Pay teenuse, mugava mobiiliäppi ning tasuta debetkaardi ning ikkagi seda finantsteenust pakub Bigbank AS ja tingimustega saate tutvuda aadressil bigbank.ee ja vajadusel pidada nõuga erinevate spetsialistidega. Küll aga ehk see siin on teie märk, et läheksite vooluga kaasa ja võibolla võite siis olla just teie täna hommikul see inimene, kes võidab endale 100 eurot ja selle 100 euro on välja pannud Bigbank ja nemad kannavad teie Bigbanki pangakontole selle võidusumma. Nii et saate vahepeal juba mõelda, mida te selle võiduga teeksite, kas võtaksite välja või jätaksite selle oma pangakontole ja ei tee sellega mitte midagi ning raha ainult ajaga kasvab. No see on peaaegu sama ilus unistus nagu see, et raha võiks kasvada puu otsas. Nii see küll ei ole, aga see on ilmselt lähim võimalus, mis meile antakse. Nii et järgmises tunnis mängime ära täna hommikuse hommikumängu.

0: Kell on 7:32 minutit ning politsei andmetel toimus eile üks inimkannatanutega liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati 12 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Lõuna prefektuuri anti teada ka ärandatud sõidukist, milleks on Audi A4 Avant. Sõiduk on musta värvi, registreerimisnumber on 530 LSK ning väljalaske aasta 2007. Kui te näete seda sõidukit ringi vuramas, siis andke sellest ikka Lõuna prefektuuri teada.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi parasjagu Heltermaal ja Kehras. 10 kraadi on mõõdetud Keilas, Tallinnas, Raplas ja Põltsamaal. 11 kraadi on Rakveres, Türil, Paides, Kuressaares, Jõgeval ja Võrus. 12 kraadi on Viljandis, Haapsalus, Räpinas, Pärnus, Põlvas, Otepääl, Virtsus, Elvas, Mustvees, Jõhvis, Tõrvas ja Tartus. 13 kraadi on Valgas, Kundas ja Narvas ning 14 kraadi on Kihnusaarel. Täna päeval on enamasti päikese vaisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Õhu sooja lubatakse 14-17 kraadini.

0: Saabunud on kaks erakuulutust. Ostan vana seisma jäänud traktori. Telefoni number on 58630704. Ostan vana seisma jäänud traktori. Kontakt on 58630704. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Kell on 7:45 minutit ning täna on pühapäev, 27. september. Tänased nimepäevalised on inimesed, kelle nimi on Elo, Loone või Õrne. Nii et teile head nimepäeva! Täna tähistab enda sünnipäeva kirjanik ja majandusteadlane Mari Saat, trombonist Ants Nuut, jurist ja kohtunik Rait Maruste, endine odaviskaja Andrus Värnik ning Kanada lauljanna Avril Lavigne. Nii et palju õnne kõikidele tänastele tuntud sünnipäeva lastele. Aga ka teie, head Raadio Elmar kuulajad, olete mäletanud, millal on teie kallite ja lähedaste inimeste sünnipäev ja nüüd saame võtta ette teie õnnitlused. Esimene neist kõlab nii. Kallis Aime Kokk, õnn on suurtes ja väikestes töödes, pikkades päevades, uneta öödes. Õnn on hetk, mis kaunis kui ime, õnn on see, mil polegi nime. Õnn on kõiges, mis tänagi teeme, selles on homsete rõõmude seeme. Palju-palju õnne sünnipäevaks. Aimele soovivad õnne Anu ja Urmas Pärnust. Kallis Liivia, palju õnne sünnipäevaks ja rõõmu igasse päeva. Olgu naeru, armastust ja õnne eluteel. Liiviale soovivad õnne ema ja õde Annika perega. Henn Vares, 80. Juubeli puhul palju õnne. Palju õnne, onu Henn. Õnnitlejateks on Priit, Uku Gregor, Moona Brit ja Monika Kiiust. Kõike kõige paremat, tervist, jõudu ja muidugi jaksu. Kallis abikaasa, isa, vanaisa ja äi Velor Viitak Patikalt. Ei loe need aastad, mis mööda on läinud. Loeb vaid see, kuidas eluteed oled väärikalt käinud. Õnnitleme sind 60. Juubeli puhul. Velor Viitakule soovivad õnne Marleen, Preete Laureen, Brent Sebastian, Kaspar, Viljar, Kristina, Valmar, Elisabet ja Heli. Andrus Raimets Avinurmest. Õnnitleme sind juubeli puhul ja soovime sulle tervist, elujõudu ja killukest päikest igasse päeva. Andrusele soovivad õnne Eve ja Väino. Head Raadio Elmar kuulajad, kes te täna tähistate enda sünnipäeva, olge teadlikud, et teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Head raadiokuulajad, kell on 7:51 minutit. Võin teile öelda, et olete esimese tunni ärkamisega päris kenasti hakkama saanud ning saame vaikselt vaadata juba järgmise tunni poole. Ka väljas on valgeks läinud ning juba üsna pea saate siin kella 8 aegu kuulata ära selle hommiku esimese täistunni uudised.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
10: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
9: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
10: Duetid.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
13: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Tänasest hakkab kehtima Euroopa Liidu niinimetatud rohepesu direktiiv, mis keelab ettevõtetel kasutada ise tehtud keskkonnamärgiseid ja esitada toodete kohta eksitavaid või tõendamata keskkonnaväiteid. Edaspidi võib pakenditel kasutada ainult ametlikult tunnustatud ja nõuetele vastavaid sertifitseerimismärke. Nende hulka kuuluvad näiteks Euroopa Liidu ökomärgis, mahemärgis, õiglase kaubanduse sertifikaadid ja Põhjamaades tuntud luigemärk. Mõnes liikmesriigis kehtib muudatuste rakendamiseks ka ülemineku periood. Näiteks Soomes on riikliku seadusmuudatuse jõustamiseks ette nähtud 6 kuud. Soome Naantali spa-hotellis toimus eel õhtul tulistamine, milles sai haavata üks inimene. Esialgsetel andmetele sai tulistamine alguse kahe inimese vahelises konfliktist. Kahtlustatav mees lahkus sündmuskohal, kuid politsei tabas ta hiljem ja pidas kinni. Politsei uurib juhtumit tapmiskatsena. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada sätte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ning sõjalistesse liitudesse astuda üksnes juhul, kui riiki ennast rünnatakse. Valitsuse algatust ei toeta ja ka viimased arvamusküsitlused näitavad, et Šveitsi elanikud kavatsevad selle tagasi lükata. Šveitslased hääletavad täna ka toidujulgeoleku algatuse üle, millega soovitakse suurendada kodumais toidutootmist ja saavutada 10 aastaga 70%-line isevarustatus. Ka see ettepanek ei ole küsitluste järgi rahva toetust kogumas. USA kirde osa tabas erakordselt tugev sügistorm, mis tõi kaasa paduvihmad, tormituuled ja ulatuslikud elektrikatkestused. Võimud hoiatavad rannikualadel võimalike üleujutuste eest ja soovitavad inimestel vältida veelähedusse minekut. New Yorki, New Jersey, Connecticuti, Massachusettsi, Rhode Islandi ja Pennsylvania osariikides oli eile vooluta enam kui 95 000 majapidamist. Nor'easteriks kutsutav torm on põhjustanud ka sadade lendude tühistamise. Näiteks Bostoni Logani lennujaamas jäi ära üle 250 lennu. New Yorki osariigi kuberner ütles, et tingimused rannikul on äärmiselt ohtlikud. Long Islandil võib sadada kuni 15 sentimeetrit vihma ja laine kõrgus ulatuda 6 meetrini. Kanada helikopteri õnnetuses hukkus 4 inimest. Õnnetus juhtus Montreali lähedal ja päästete sündmuskohale saabudes oli helikopter lausuleekides ja kõik pardal olnud inimesed kuulutati surnuks. Politsei ei ole seni avaldanud hukkunud isikuid ega täpsemaid andmeid helikopteri lennukohta. Õnnetuse põhjuseid uuritakse. Kongo demokraatliku vabariigi edelosas juhtunud lennuõnnetuses hukkus aga 17 inimest. Nende seas kaks kõrgeima sõjaväekohtu ametniku. Väikelennu kukkus alla Kvango provintsis Genge linna lähedal. Õnnetuses hukkusid kõik pardal olnud inimesed 13 reisijat ja 4 meeskonnaliiget. Ka selle õnnetuse põhjus pole teada. Liibüa riiklik naftafirma teatas, et relvarühmituse poolt mitu päeva blokeeritud naftajuhe on taas avatud. See lõpetas seisaku, mille kahjuks hindas ettevõte 95 miljonit dollarit. Nafta- ja gaasirajatiste blokaadid on Liibüas viimastel aastatel olnud tavapärased ja nende ajendiks on sotsiaalsed pinged, julgulakohud ja poliitilised vaidlused.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
14: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval enamasti päikese paisteline ilm. Puhub läänekarja tuul 2-8, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtul tuul vaibub. Õhu sooja lubatakse 14-17 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 10 kraadi Tallinnas, 12 kraadi on Pärnus ja Tartus ning 13 kraadi on Narvas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, head raadio Elmar kuulajad. Kell on 8.05 ning täna on pühapäev 27. september. Siit poolt tervitab teid Andrea Muru. Ning täna lubatakse siis korralikult päikest ja nii nagu siin Tartus ka näha on, siis enam vihmasabinaid akendel ei paista olevat. See ehk tähendab, et siin nädala viimase päeva, mis on ühtlasi paljud inimeste jaoks ka puhkepäev, no sellel päeval võetakse ette midagi toreda. Ja näiteks kui te täna lähete metsa seenele, siis Leelo Tungal teab müstilist end toimivat nippi, kuidas metsast eksinuna välja pääseda. Loodan, et teie seenel käik, kui teil see täna plaanis on, selleni ei jõua ka kõrva taha tasub ikka panna. Ja kus juures Leelo Tungal sõnas siin õhtulehele, et tema kui juhtub kogu aeg midagi, võibolla lihtsalt sellepärast, et ta on natukene hajameelne. Aga tunnistamine selles kohas on juba pool võitu. Küll aga mida siis Leelo Tungal sõnas? Näiteks, linnades on ta tubli eksija, metsas aga mitte. Ning tema isa oli lisaks õpetaja ametile ja pillimeheks olemisele ka jahimees. Ja tema isa õpetas siis talle maast madalast selgeks selle, et kui on ikkagi Leelo metsas eksinud, tuleb pöörata ringi mingisugune riietusese ja just nimelt tagurpidi ja öelda, metsavana, aita mind. Ja Leelo Tungal kusjuures kinnitab, et metsavana on teda alati aidanud ja nagu näha on, siis pole ta metsa jäänud. No see on küll väga tore. Ja siin on küsitud ka, et huvitav, et kas see nipsis nagu linnas ei toimi, et kui siin Leelo Tungal sõnas, et linnas on ta näiteks tubli eksija. Ja vastas ta, et linnas metsavana ei aita, linnapea ehk ainult aitab. Ja ma ei mäleta Tallinna linnapea nime, aga ehk tema aitaks. Ta võiks ju seista kuskil ja teed näidata inimestele sõnas siis Leelo Tungal. Ja no võibolla selline seismine põhjendaks ehk pidevat palgatõusu ka ära, kujutate ette, kui näiteks jalutate Tartu või Tallinna kesklinnas ja linnapea muudi teekski, kui ainult oleks üks reguleerija ja suunaks inimesi ja näiteks suuna kätte, kuhu siis vaja minna on. Nii et selline humoorikas mõte siia tänasesse hommikusse. Juba üsna pea jätkame veebilehted ülevaatega ning kus juures räägime ka pisut seene maailmast ja nimelt siis ühest väga ohtlikust mürgi seenest, nii et kuulake Mikka Raadio Telmar nüüd siia tunni alustuseks aga muusikat.

0: tänased veebilehed.
1: Head raadiokuulajad, kell on 8.14 minutit. Mina olen Andrea Muru ja nii nagu lubasin siin tunni alguses väga valju häälega, siis tõepoolest hakkame nüüd rääkima seentest. Maalehes avaldati eile lugu ja nimelt sõnas mükoloog, et tänavu on Eesti metsades palju üht kõige ohtlikumat mürgiseent. Ning kui te üldiselt olete käinud ringi sotsiaalmeedias erinevates seenegruppides näiteks või niisama vaadanud enda sõprade ja tuttavate postitusi ja pilte, siis võib jääda tõesti mulje, et Eesti metsades valitseb tänavu tõeline seeneuputus. Näidatakse suuri saake ja mõnel pool korvidest enam ei piisagi sellepärast, et seeni laotakse kastidesse, ämbritesse ja kuhu iganes siis parasjagu saab seda teha. Küll aga siin sõnatakse, et tegelikult on olukord hoopiski tagasi hoidlikum ja nii jagas enda teadmisi mükoloog Tõnu Ploompuu. Ning ütles ta, et enamuses Eestist on seni saaks kesine ja ta võtab sellega siis tänavuse hooaja kokku. Nii et olge mureta, kui teie ei ole seeni leidnud nii nagu teie sõbrad, siis kinnitatakse seda, et no nii lihtsalt parasjagu on. Ja uhke seenesaak tegelikult ühes kohas ei näita siis mükoloogi sõnul kogu metsa olukorda. Sel aastal tuleb välja, et puravike ja kuke seeni napib, sellepärast, et igal aastal leidub mõni seeneliik, mis oma rohkusega silma paistab. Näiteks eelmisel aastal oli mükoloogi sõnul selleks pilvikud, eriti vahapilvik, mida leidus oma jagu augusti lõpus. Tänavu pole tavalisemate seente seas veel samasuguste silma torkavat liiki olnud. Küll aga praeg on päris hea seis kuuse riisikatega. Kase riisikate seas leidub palju näiteks kreem riisikat, kuid männim, tava ja kolla riisikaid on kasinalt. Ning on heinikute aeg. Maaheinikuid leidub nagu

0: vöödikut ning roheline kärbseseen, no see on ka ikkagi päris ohtlik seen ja see võib põhjustada raske maksakahjustuse ning halvimal juhul lõppeda surmaga. Mürgistuse teeb eriti ohtlikuks see, et esimesed vaevused võivad tekkida alles mitu tundi pärast seene söömist. Nii et olgem ikkagi ettevaatlikud ja tähelepanelikud ja selleks, et teie lootus ei sureks viimasena, siis olge mureta, seene aasta veel ei ole läbi. Ning ikkagi seene teadlane ütleb, et praegune tagasihoidlik üldpilt ei tähenda, et seene hooaeg oleks lõppenud. Ja tuleb veel loota ja sellistele süda ja hilis sügise seente suuremale tulemisele. Nii et võite need korvid, jätta sinna auto pagasiruumi veel mõneks ajaks ja siis, kui tuleb õige aeg, siis olge mureta, aga teie saate enda seinekorvi ikkagi kuhjaga täis pandud. Nüüd aga ühel teisel teemal ning Järva teatajas kirjutati sellest, et Paide kauneima koera tiitli vis koju kunagine Venema tänava koer. Nimelt toimus siis eile Paide korilusfestivali raames juba teist korda linna kauneima koera valimine. Võistlused korraldas Paide koerteklubi MTÜ. Ning olid siis erinevad kategooriad ja näiteks olid oodatud osalema nii suured kui ka väikesed, noored ja väärikaseas koerad. Võistlus toimus siis viies kategoorias, ehk üle põlvekoer, alla põlvekoer, kutsikad kuni 12 kuud, veteranid alates 8. eluaastast ning laps ja koer. Ja kusjuures laps ja koer klassist võitis Lemme koos oma aastase kääbustaksiga ja kääbustaksi nivi muide Nova. Ja kuuaastane Lemme ei jäänud kiidusõnadega siis väheseks. Nimelt ta ikkagi märkis, et taks on igati sõbralik ja tore ja vanaema mainis ka kõrvalt, et koer on küll väga sõbralik, aga Lemme suhtes kaitsev. Ja Lemme ütles, et koer kuulab sõna ja on valmis ka trikke tegema. Kusjuures rääkides nüüd siis sellest ja Paide kauniima koera tiitli võitis siis erilise elukäiguga Tuula. Sama koer oli ka alla põlve koerte siis klassi võitja. Temast kahjuks siia pilti juurde pole lisatud, küll aga ta on täiesti Paide koer. Kaheaastane koer kui olla täpne ja ta pärineb Venema tänavatelt ning alguses tegelikult arvati, et sellest võitjast üldse asja ei saa, nagu koerana mõtlen. Kuue kuuga on toimunud aga meeletu areng sõnab omanik ning koer on väga sotsialiseeritud, käitusringis hästi ja oskab teiste koertega suhelda. Samuti käib ta sellises trennis nagu Hoopersi trennis ja see on imelise muutmise lugu, aga ka lugu sellest, et õige treeneri juures saab igast koerast asja. Nii et sellised toredad lood. Ja kui me ikkagi koertest rääkisime, siis ei saa jätta ka kassi tähelepanuta ja ei, eile ei toimunud Eestis mitte ühtegi kassivõistlust, vaid Postimehe lemmiku digiajakirjas kirjutati sellest, et mida siis ikkagi teha, kui kass väldib veekaussi. Ja kassidel on väga imelikud veejoomiskombed. Minu kassid näiteks mõlemad, ma ei tea, alguses nad seda ei teinud, aga nüüd mingil hetkel tekis komme, et nad panevad oma parema käppa, siis veekaussi, natuke vaatavad seda käppa siis ja siis hakkavad alles seda vett jooma. Ma ei tea, millest või kust kohas selline komme tuli. Aga ühesõnaga kassidel probleem on see, miks nad päris palju vetti ei joo. Ikkagi see juur põhjus peitub nende arengus ja nimelt evolutsiooniliselt on ikkagi kassidega selline lugu, et nad on oma veekoguse saanud saagist kätte, kui nad kunagi siis looduses püüdsid enda saaki. Aga antakse nippe, näiteks vesi võiks olla erinevas mitmes kohas ja võib olla ka probleem selles, milline on selle joogi kausi kuju. Sellepärast mõne kassivurud on eriti tundlikud ja sellisel juhul võib talle sobida paremini näiteks lai ning madal kaus. Ja joogi kaus peab ikkagi olema puhas ja vesi värske. Ja saate samuti siis toidu kaudu suurendada kassi vee tarbimist, sellepärast et võite pakkuda siis igapäevase kuivtoidu kõrval näiteks märg sööta või spetsiaalseid täiend sööta, mille vee sisaldus on suurem. Mina olen näiteks pannud ka konservi juurde, kui ma olen enda kassidele süüa annud vett. Eks nad pisut kauem söövad, aga ega selleski midagi halba ole. Nii et head kuulajad, sellised olid need uudisnumbud, mis ma teile parasjagu jagada sain.
1: Tänased veebileed. Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu.
2: Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba sauna.

0: ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin -33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri. One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 8:31 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi Kehras, Heltermaal ja Keilas. 10 kraadi on mõõdetud Tallinnas, Raplas ja Rakveres. 11 kraadi on Türil, Paides, Põltsamaal, Viljandis, Jõgeval, Haapsalus, Kuressaares ja Jõhvis. 12 kraadi on Elvas, Otepääl, Võrus, Pärnus, Räpinas, Mustvees, Tõrvas, Põlvas, Virtsus, Tartus ja Valgas. 13 kraadi on Narvas ja Kundas ning 14 kraadi on Kihnu saarel. Täna päeval on enamasti päikese paisteline ilm. Puhub läänekare tuul 2-8, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Õhu sooja lubatakse 14-17 kraadini.

head raadiokuulajad, ma loodan taas kord, et te olete valmis tänaseks hommikumänguks sellepärast, et oi, milline on tänase hommikumängu auhind. Nimelt, kui te osalete tänases hommikumängus ja võidate selle juhuslikult õnne tahtel, siis auhinnaks kannab Bigbank teie Bigbanki pangakontole 100 eurot, mida te saate pangakontol mitte midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või muuks vajalikuks kasutada. Ja olge mureta, kui teil veel ei ole Bigbanki pangakontot tehtud, sellepärast, et kui te avate Bigbanki pangakonto, siis Bigbank pakub esimese pangana just nimelt pangakontol olevale rahale 2%-lise intressi. Ja kus juures see on 200 korda suurem kui teistes pankades. Samuti te saate tasuta konto avada ja tasuta seda kasutada, teha erinevaid välkmakseid ja Apple Pay, Google Pay ja Visa Click to Pay teenuseid kasutada. Samuti saate endale mugava mobiili appi ning tasuta debet kaardi ning muidugi finantsteenust pakub Bigbank AS. Saate tutvuda tingimustega bigbank.ee ning vajadusel pidada nõu. Küll aga, kui teie soovite endale auhinnaks saada 100 eurot oma Bigbanki pangakontole ja selle 100 eurot kannab teile Bigbank, siis vaadake üle enda võitude tabel. Nimelt, kui te ei ole selle kalendri kuu jooksul mitte midagi Raadio Elmar eetrimängudest võitnud, siis saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Mängu kulg on juba selline, et arvuti loosib välja 2 mängijat, teie astute oma vahel võistlustulle ning juba üsna pea saame teada, kellele naeratas täna hommikul õnn lisaks päikesele, sellepärast et päike mõnusasti paistab ja kes on see õnnelik inimene, kes saab enda Bigbanki pangakontole 100 eurot ja täiesti endale te selle saate. Nii et mina jään ootama teie sõnumeid ja kui ma teile siitvalt helistan, olge hea inimene, võtke ka telefonikõne vastu, sellepärast et muidu te annate lihtsalt enda võidu võimaluse kellelegi teisele. Nii et vaid pead see suhtlemiseni.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblijait ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööblijait, stiil, mis kestab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1,19 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.

0: Elmari hommikumäng.
1: Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.
2: Head kuulajad, kell on loetud sekundite pärast 8:44 minutit ning loosiratas on oma valiku teinud ning välja valinud kaks telefoninumbrit ja nende telefoninumbrite omanikud, oi, neil on suur võidu võimalus tänane hommikumäng võita. Auhinnaks kannab Bigpank siis võitja Bigpanki kontole 100 eurot. Saame siis teada, kes on tänase hommikumängu esimene mängija. Tere hommikust, kes on sealpool?
3: Tere hommikust, Jane.
2: Väga meeldiv, Jane, mis kandis te parasjagu paiknete?
3: Tartu maakonnas.
2: Selge. Kuidas teil varasemalt on selliste rahaliste võitudega lood olnud, kas on läinud õnneks või mitte?
3: On ikka, mõnikord.
2: Ja oskate mõne näite ka tuua, millal läks õnneks ja mida te võitsite?
3: Kunagi oli bingo lotos.
2: Ja kas te saite miljonäriks üleöö?
3: Ei saanud, vart ei saanud. üks palli ei minna ole, mis puud.
2: Ainult üks palli ei puudu.
3: Ja, üks
2: palli. Täitsa lõpp. Ja mäletate ka, kui suur see võit oli siis toona?
3: No see oli krooni ajad, aga siis oli päris suur summa, ma ei mäleta, mis see summa oli.
2: No selge, kui ikkagi on meelde jäänud, et suurusjärk on, siis ilmselt olite päris lähedal, aga no Jane, loodame, et täna parandate selle vea. Miljonäriks ma teid küll teha ei saa, küll aga Bigpank annaks teile siis 100 eurot, kui teil läheb õnneks. Ja mina olen teile välja valinud kaks küsimust sammuti ning esimene väite küsimus selline. Aastal 2001 võitis eurolaulu konkurssi Laul Everybody, mis läks Eestit Eurovisioonile esindama. Mina väidan teile, Jane, et teisele kohale jäi eurolaulul Iiris lauluga Sounds of the Sea. Mis te arvate? Õige või vale?
3: Ta võis olla küll jah, ütlen.
2: Ja ütlesite valesti, see oli vale vastus ja nimelt Liisi Koikson, siis Samtei lauluga Iiris jäi aga neljandale kohale. Teine küsimus, olge mureta, võidu võimalus on teil ikka olemas ja küsimus kõlab nii. Mida saab ettevõtte Bigpanki arvelduskontoga teha? A. Ainult hoiuseid avada. B. Ainult laenu tagasi maksta või C variant teha teenustasudeta igapäevaseid makseid ja hallata ettevõtte raha.
3: C.
2: Muidugi C, siit teile hea punktike ka tuli, nii et Jane, lepime kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
3: Teeme nii.
2: Teeme nii. Nii et Janega oleme kõik asjad kooskõlastanud ja selleks, et järgmine mängija võidaks, peab tema koguma ühe punkti rohkem kui kogus Jane. Nii et läheb päris huvitavaks, saame teada, kes võidab selle nädala viimase hommikumängu auhinna ja kellelgi telefon parasjagu heliseb. Ei ole mõni silmarõõm, mina siit raadiost
4: Elmar. Hallo, tere hommikul.
2: Tere, kes on seal pool?
4: Silver.
2: Väga meeldiv, mis kandis teie parasjagu olete?
4: Pärnumaa.
2: Selge. Ja kui Janega oli lugu selline, et temal jäi kord üks pall puudu sellest, et ta saaks peaaegu miljonäriks, siis kuidas teiega on lood varasemalt olnud? Kas on ka selliseid juhuseid tekkinud?
4: Ei ole.
2: Aha, nii et siis sellised lood teiega. Aga Silver, mäng on aus, olen teile ka kaks küsimust välja kogunud ja välja valinud ja eeldan, et ka teie vaim on valmis pandud, on mul õigus?
4: Katsu mulle.
2: No katsume. Igal juhul esimene küsimus selline. Eesti euromündid on kujundanud graafik Lembit Lõhmus. Mis te arvate, räägin tõtt või mitte?
4: Ma eetan, et sa luispetan hommikul.
2: No, vaatame siis hiljem üle, kas läks täppi või mitte. Aga teine küsimus. Milliseid mobiilimakse võimalusi saab Bigpanki kaartidega kasutada? A. Visa Click to Pay, Apple Pay ja Google Pay või B variant ainult Apple Pay ja C variant mobiilimakseid Bigpank ei paku.
4: Apple Pay just oli.
2: Ehk siis B variant ütlete?
4: Jah. Yeah.
2: No tegelikult ei ole nii ja tegelikult saab Visa Click to Pay, Apple Pay ja Google Pay, mis oli siis esimene variant, see oleks õige olnud ja teate, hea Silver, ma ei vassinud täna hommikul teile esimese väite küsimusega. Ja sealt te ka punkti ei kogunud ja tõepoolest Lembit Lõhmus on Eesti euromündid kujundanud ja selline graafik siis. Ja on kujundanud ta muidega postmarke. Nii et Silver, lähme siin ikkagi sõpradena lahku ja pean teile kurbusega siis teatama, et võitu täna teie nimele ei tulnud.
4: No mis seal ikka siis?
2: Mängime mõni muu kord jälle, eks?
4: Ikka.
2: Teeme nii, oleme kokku leppinud, head aega ka teile. Nii et head raadiokuulajad, kui teie tunnete Janet, kes mängis, siis no nüüd võite ikkagi talle helistada ja talle õnne soovida, sellepärast, et tema võitis tänase hommikumängu. Palju-palju õnne, hea Jane, ja helistame siit poolt ka teile tagasi, et ikkagi see võit jõuaks korralikult õige inimeseni. Nii et selline oli tänane hommikumäng.
1: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja, ei

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sõime ära?
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
2: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
11: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Tänasest hakkab kehtima Euroopa Liidu niinimetatud rohepesu direktiiv, mis keelab ettevõtetel kasutada ise tehtud keskkonnamärgiseid ja esitada toodete kohta eksitavaid või tõendamata keskkonnaväiteid. Edaspidi võib pakenditel kasutada ainult ametlikult tunnustatud ja nõuetele vastavaid sertifitseerimismärke. Nelle hulka kuuluvad näiteks Euroopa Liidu ökomärgis, mahemärgis, õiglase kaubanduse sertifikaadid ja Põhjamaades tuntud luigemärk. Mõnes liikmesriigis kehtib muudatuste rakendamiseks ka ülemineku periood. Näiteks Soomes on riikliku seadusmuudatuse jõustamiseks ette nähtud 6 kuud. Euroopa Liit vabastab 710 miljonit eurot, et aidata kriiside, loodusõnnetuste või konfliktide all kannatavaid inimesi. Kusjuures suurem osa abis suunatakse Sahara tagusesse Aafrikasse, teatas Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen ÜRO peaassambleel. Abi antakse ka Palestiina alade ja Liibanoni elanikele ning Ukrainale eelseisaks talveks valmistumiseks. Väiksemad summad on ette nähtud stabiilsuse toetamiseks suure järvistu piirkonnas ning Ebola puhangu ohjeldamiseks Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Venemaa välisminister Sergei Lavrov süüdistas ÜRO peaassambleel Euroopa riike Ukraina sõja lõpetamise püüdluste takistamises. Lavrovi sõnul teeb Euroopa kõik endast olenevat nurjata USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni toetatud rahukõnelusi. Samas kinnitas ta, et Moskva eesmärgid Ukrainas saavutatakse ja Venemaa julgulakuohud kõrvaldatakse. Venemaa ja Ukraina teatasid samal ajal, et viimase ööpäeva jooksul hukkus rünnakutes kokku vähemalt 16 inimest. Lavrov kohtus New Yorkis ka Saksamaa välisministri Johann Wadefuliga. Tegemist oli kahe riigi välisministrite esimese kohtumisega pärast Venemaa täiemahulise sõja algust. Berliini ja Moskva suhted on viimasel ajal pingestunud seoses Venemaa võimaliku sabotaaži tegevusega Euroopas. Hispaania pealinnas Madridis avaldasid 10 000 inimesed meelt eluaseme kulude tõusu ja ühe eaka pensionäri kodust välja tõstmise vastu. Meeleavaldajate sõnul oli 87-aastane naine sunnitud oma kodust lahkuma pärast seda, kui tema korteri uus omanik otsustas tõsta üüri ligi 300% ehk 2650 euroni kuus. Peaminister Pedro Sánchez on lubanud eluasemekriisi lahendamise seada valitsuse prioriteediks. Kavandatav seaduse pakett näeb ette rangemaid piiranguid väljatõstmisele ja üürilepingute automaatset pikendamist, kuid selle vastuvõtmine sõltub parlamendi toetusest. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada säte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ning sõjalistesse liitudesse astuda vaid juhul, kui riigi ennast rünnatakse. Valitsuse algatust ei toeta ja ka viimased arvamusküsitlused näitavad, et Šveitsi elanikud kavatsevad selle tagasi lükata. Šveitslased hääletavad täna ka toidujulguleku algatuse üle, millega soovitakse suurendada kodumaist toidutootmist ja saavutada 10 aastaga 70%-line isevarustatus. Ka see ettepanek ei ole küsitluste järgi rahvatoetust kogumas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub läänekarja tuul 2-8, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, kuid olge mureta, õhtul tuul vaibub. Õhusooja lubatakse 14-17 kraadini. 11 soojakraadi on mõõdetud Tallinnas, 12 kraadi Pärnus ja Tartus ning 13 soojakraadi on Narvas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, head kuulajad! Kell on 9.05 ning täna on pühapäev 27. september. Teid tervitab siit poolt Andrea Muru ja ma loodan, et teil on olnud mõnus ärkamine, selline hubane, soe ja olete saanud juba ehk kogeda mingisuguseid eduelamusi. Ja mida mina olen täheldanud, on see, et ikkagi head tuju võimendab või aitab soodustada see, kui te kuulete mingisugustest headest uudistest. Ja pole midagi parata, eks päris palju on neid kehvasid teateid, kuid mul on tõeliselt hea uudis kõikidele konnafännidele või neile inimestele, kes hindavad loodust. Ja kus juures avaldati, no ikkagi niivõrd ahju soel lugu lausa siin 15 minutit tagasi Postimehe teaduse rubriigis ja tuleb välja, et konnadelt avastati omapärane soomuskate, mis neid erinevate tõbed eest kaitseb. Ja leiti siis, et konnade selline soomusrüü ei olegi lihtsalt ilu pärast, vaid neil on ikkagi seal mingisugune naha mikrobioom, mis kaitseb neid surmava seen haiguse eest. Ja neid siis käibki vahepeal seal kehvasti tundma panemas selline väga ohtlik seen haigus. Ja kaitseb, seal on erinevad siis mikroobid ja see, need kõik mängivad vägagi otsustavate rollis selles, kas konn elab üle ühe maailma ohtlikuma kahepaiksete seen haiguse või mitte. Nii et konnadel on just kui soomusrüü või selline kaitserüü olemas ja sellel on vägagi konkreetne kaitsefunktsioon. Nii et bakterid on head ja head bakterid ikkagi aitavad nii konni kui ka meid. Nii et loodan, et see hea uudis tegi teie positiivset olekut veelgi positiivsemaks. Aga kui teile ikkagi konnad absoluutselt ei meeldi, no siis ma olen teie tarbeks välja valinud Anne Veskiloo ja selleks on ei midagi muud kui hea tuju laul. Mõnusat hommikut teile kõigile!

Head kuulajad, kell on 9.15 minutit. Mina olen Andrea Muru ning saame ette võtta ühes koos ühe Pärnu Postimehe loo. Ja küll see lugu keskendub rohkem sportlase saavutusele, siis siin räägitakse ka väga palju põnevat ja sellest, kui ikkagi midagi läheb halvasti, siis esialgu võib kõik halvasti minna. Ja seda mitte nii väga sporditulemuste osas, vaid rohkem kõik see, mis sellele eelneb, et üldse sinna jõuda ja sinna saada. Igal juhul Pärnu Postimehes avaldas eile loo, kuidas USA's prussakate kopteri ja teadmatusega võidelnud Timo Jeret ikkagi suutis taas endast maksimumi välja pigistada. Meeste rahvas, kelle nimeks siis Timo Jeret, on triatleet ja tema siis tõestas taaskord, et maailma ässadega annab pusida. 33-aastane pärnakas tegi võrreldes esimese profiaastaga suure sammu edasi ja lõpetas teisel kõik kolm jõu proovi lausa esikümnes. Meeste rahvas on siis Marko Alberti näpunäidete järgi treeniv ja ta on ikkagi korralik võhmamees ning tõmbas edukale hooajale joone alla Ameerika ühendriikides ja seal ta saavutas Marylandi täispikal Ironmanil 34 profi hulgas 10. Koha, nii et kujutate ette, missugune saavutus see on. Küll aga seekordne reis siis oli Jeretite pere jaoks teistmoodi, sellepärast, et sportlase Timoga olid kaasas ka abikaasa Kristina Heleri ja äsja aastaseks saanud tütar Luna ja ikkagi oma ja kui üllatusi nende teele tuli. Ja ütleme nii, et niigi kui mina teen omast kogemusest, lähedaste kogemusest, et kui sa ikkagi aastasega reisid, siis juba see toob oma jagu üllatusi, aga neil on ikka kuidagi väga palju. Nimelt esimesed seigad olid sellised.

0: Cambridge'is. Ja lennud lendudeks, ütleb siis meesterahvas. Ja reisides tuleb ikkagi ette seda, et sul kaob mingisugune pagasi osa ära ja siin Timo sõnas ka terve loo vältel, et ta ei erutu väga sellest enam, et no läheb midagi kaotsi, küll saavad tagasi. Ja nad ikkagi valmis selleks ja on tal enda näiteks mingisugune esmane sportlasvarustus ka juba käsi pagasis olemas. Aga USA majutuskoht on selle loo kõige šokeerivam osa. Nimelt nad olid 30 tundi reisinud ja jõudsid oma esimesse elamisse kohaliku aja järgi kell 10 õhtul. See aga, mis neile sealt vastu vaatas, oli kohutav ja ei kannatanud absoluutselt mingisugust kriitikat. Kuna kell oli juba päris palju ja no mõtleme nüüd, kui inimesed on magamata ka täiesti ja aastane laps ka nendega kaasas, siis nad magasid seal ikkagi ühe öö ära ja hakkasid hommikul uut otsima. Küll aga, kuna Ironman on ikkagi niivõrd kuulus ja suur võistlus, siis olid nad selle ööbimispaiga tegelikult varasemalt ära broneerinud ja võistluslinna oli pea võimatu ööbimist saada, sellepärast, et kõik inimesed broneerivad ju pikalt ette. Ja ta otsis umbes kuu aega ja viimaks ta leidiski siis selle koha, kus nad ööbisid, mis oli hea asukohaga ja väga soodne. Siin on konks. Ja konks oli selles, et pilte ei olnud ja meesterahvas võttis elus siis esimest korda ööbimise nii, et ta ei näinud fotosid, et lihtsalt midagigi saada ja see oli absoluutne viga. Nimelt olid nad siis vanapaari garaaži kohal siis asuvas elamises ja ikkagi Timo sõnab, et raske kirjeldada, mis seal toimus. Ma ei saa nüüd kõiki kirjeldavaid sõnu siin raadioetris öelda, sellepärast, et pere raadiojaamaga ikkagi tegemist on. Aga võime nii kokku võtta, et ikkagi must ja väike ja kui see ei tundu veel hull, siis kirjeldab sportlane edasi. Ta ütles, et prussakad panid ringi, konditsioneer tegi traktori häält ja kui nad panid selle kinni, siis ei olnud üldse võimalik olla umbne ja akendeta, rääkimata siis mingisugusest päevavalgusest. Timo on oma 15-aastase sportlaskarjääri jooksul noorena ratassõites ja nüüd siis triatloni tehes sadakonnas majutuskohas ööbinud, aga pole pidanud ühestki varem ära minema. Võibolla, kui ta oleks pidanud seal üksi olema, siis ta ikkagi kannatanuks kuidagi ära selle, aga kuna tal oli noh, nagu öeldud, aastane laps kaasas, siis tal ei olnud võimalustki sinna jääda. Küll aga valgus oli tunneli lõpus, sellepärast, et keegi oli hommikuks Ironmani Marylandi gruppi oma ööbimiskoha üles pannud. Ja olenemata sellest, et nad paigaldasid alles köögimööblit ja muid asju, siis Timo rääkis ikkagi oma ja oma perekonna olukorrast ja nad said võistluse ajal seal lõpuni olla. Ning pagasi said nad ka kätte ja tegelikult võistlus läks ka hästi. Küll aga siin olid mõned äpardused, nagu ikka erinevatel pingelistel võistlustel on. Ja sõnab ka sportlane seda, et kuna ta on varasemalt ikkagi sellises kuumas kliimas nagu sporti teinud, siis see tõttu läks ka ilmselt hästi. Ja ajakirjanik küsib ka, et või noh, nagu siin nendib selliste mõtet, et peagi hakkab sul ju paari nädalane puhkus ja saad vähe kergemalt hingata. Küll aga sportlane ütleb, et vastupidi nüüd alles kõige hullem osa algab, kuidas järgimise hooaja eelarve kokku saada. Ja see on kõige keerulisem sellepärast, et sportlane sõnab, et kõik muu selle kõrval tundub lausa nagu köki-möki. Et ta peab nüüd toetajatega suhtlema ja ainult tänu toetajatele ta tegelikult täiskohaga sporti teha saabki. Ning eelarve kokku saada on paras katsumus ja ta teab juba siin, et kuidas asjad kujunevad sellepärast, et üks kõige suurem toetaja kaob ja ütleb ta, et seda auku lappida on väga keeruline. Nii et ei ole midagi sportlase karjäär ja sportlase elu selline, et oh, et võtan siin medali vastu ja seal medali vastu ja lähen ja naudin, vaid ei. Ikkagi on selline, mida tahaks öelda nagu pahu pool, aga selline teistsugusem pool, mida meie võibolla tavapäraselt ei näe. Aga igal juhul selline lugu siis sportlasega ja Timo Jeret ikkagi olenemata sellest sai tubli saavutuse tehtud ja hea lugu, mida rääkida.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 51 5132-3132-3132. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katuse turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš 470 grammi 99 senti . Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
3: oota , ära midagi osta ära osta enam mitte midagi enne , kui sa oled hinnapommis käinud . kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .
4: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava

0: Head kuulajad, kell on 9.31 minutit ning tarktee.ee andmetel algab täna järgmine liikluspiirang. Järva maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel kilomeetritel 78-88 suletakse kell 10.30-16.30 Paide ja Türi vaheline teelõik rahvajooksu tõttu. Liiklust suunavad reguleerijad. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelik ning ettevaatlik ja jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust. Liiklusrakenduse Waze andmetel on tavapärasest pisut tihedam liiklus parasjagu Tallinnas Õle ja Liidja Koidula tänaval. Kõigile turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
0: Ja nüüd õhutemperatuuri juttu. Ilmajaam.ee andmetel on 11 soojakraadi parasjagu Keilas, Põltsamaal, Rakveres, Raplas ja Kehras. 12 kraadi on mõõdetud Jõgeval, Viljandis, Heltermaal, Türil, Paides, Elvas, Jõhvis, Otepääl, Tallinnas, Võrus ja Mustvees. 13 kraadi näitab termomeeter Narvas, Kuressaares, Põlvas, Räpinas, Tartus, Pärnus, Valgas, Virtsus, Haapsalus ja Kundas. 14 kraadi on Kihnu saarel ning 16 soojakraadiga on kõige soojem paik Tõrva. Täna päeval on enamasti päikese paisteline ilm. Puhub läänekare tuul 2-8, puhanguti 10 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtul tuul vaibub. Õhu sooja lubatakse täna 14-17 kraadini.

0: saabunud on kaks erakuulutust. Müüa remonditud ja heas korras traktor T40. Eessahk ja dokumendid on korras. Telefoninumber on 528813. Müüa remonditud ja heas korras traktor T40. Ees on sahk ja dokumendid on korras. Kontakt on 528813. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56304306. Soovitakse ära osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: horoskoop.
1: Kell on 9.44 minutit ning head kuulajad, saame ette võtta horoskoobi ennustuse uueks nädalaks. Selle on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jäära elus mängivad suurt rolli nüüd partnerid, seda nii töös kui ka isiklikus elus. Ühes sellises suhtluses võib toimuda oluline pööre ning algatajaks on tõenäoliselt just partner. Võibolla on jäära kõrval olnud keegi isik, kes oma tegelike mõtteid ja soove on seni alla surunud, kuid teeb need nüüd ootamatult teatavaks. Nädala lõpul võib suhtlemine minna päris tuliseks ning jäära hingepõhjani ärritada, kuid siiski tuleks hoiduda liigsest teravusest. Sõnn. Sõnnil on käed, jalad, tööd ja tegemisi täis, aga ta võtab seda üsna loomulikult. Ta võiks tegelikult selgemini väljendada, kuidas end igapäevaselt tunneb ja kas soovib midagi oma rutiinides muuta. Tähelepanu võiks pöörata eriti oma tervisele ning vajalikud kontrollid ära teha. Reedel tasub ettevaatlik olla konfliktide ja õnnetuste osas. Nädala lõpus võiks sõnn hoiduda igasugusest ülepingutamisest. Kaksikud. Kaksikud kihelevad armastuse ja naudingute järele ning peaksid tegelema sel nädalal rohkem selliste asjadega, mis neile ka tegelikult rõõmu pakuvad. On aeg saavutada parem kontakt oma südame ja loovusega. Sel nädalal jõuavad nad heale töölainele alles reedel. Suhe töökaaslastega on siis toetav. Ent nädala lõpus võib tekkida impulsiivne soov naudingute või meelelahutuse peale raha kulutada ning selles osas tasub olla ettevaatlik. Vähk. Vähi tähelepanu keskpunktis võivad olla sellel nädalal vanemad ja ka kodu. Võimalik, et suhtes emaga läheb midagi olulist liikuma. Eriti aitab see neid, kellel on emaga arusaamatusi või lahendamata probleeme. See suhe muutub palju ausamaks. Reede võib tuua ka romantilise kohtumise kellegagi, keda vähk saab sügavalt usaldada. See inimene võtab teda tõsiselt. Nädala lõpp kujuneb väga aktiivseks, eriti kodurindel. Tuleks vältida väikeseid õnnetusi ja vigastusi. Lõvi. Lõvi võib end leida suhtuste ja informatsiooni keerises ning kuigi tavaliselt seda omane pole, siis praegu on pea veidi rohkem laiali. Suhetes on hästi oluline leida tasakaal, et mida, kui palju ja kuidas lõvi väljendab. Samuti tuleb teha rohkem ruumi, et teisi ära kuulata. Reedel võib kujuneda tuline vastasseis kas partneri või vaenlasega. Nädala vahetusel võivad kellegi sõnad või mingi infoga lõvil harja ootamatult punaseks ajada ning tema reaktsioon üllatab teda ennastki. Neitsi. Nädal võib tõstatada olulisi küsimusi seoses su sissetulekute ja ressurssidega, aga sügavamal tasandil ka sellega, kuidas sa hindad ja väärtustad ise ennast. Uus algus on ootamas. Kui vajad uut sissetuleku allikat, tee universumile selge taotlus. Võimalik, et mõni su oskus või annen küpset hakata sulle ka materiaalses plaanis sisse tooma. Nädala vahetus võib nõuda kiireid ja konkreetseid otsuseid seoses tulevikuga. Kaalud. Kaaludel, eriti neil, kes on sündinud septembri päris lõpus ja oktoobri alguspäevadel, võib olla käsil turbulentne aeg, mille elu näitab selgelt, et nad peavad midagi ise endas muutma. Sügava muutuse vajadus on selgem kui muudel aegadel ning seda ei tohiks ignoreerida. Paljude kaalude jaoks võib see tähendada ise enda eest seismist ja hoolimist, kuna loomult ohverdavad nad liiga palju teiste nimel ning jätavad oma tõelised vajadused tagaplaanile. Skorpion. Skorpionitel võib olla ees maagiline nädal, mil nad näevad ja tajuvad paljusid asju ise endi, aga teiste kohta, mis tavaliselt jäävad nähtamatuks. Neil võib tekkida sügavam vajadus privaatsuse järele, et nad saaksid elu seest poolt vaadelda. Paraku võib see mõnede jaoks olla melanhoolne aeg, mil nad elavad läbi hiljutisi lõppemisi ja draamasid oma elus. Selle eesmärk on aga nende alateadvust vastavatest kogemustest puhastada. Nädala lõpp võib olla kodus pingeline, kuid võiks leida viisi, kuidas oma frustratsiooni konstruktiivselt väljendada. Ambur. Amburile hakkavad avanema uued ja imelised tuleviku väljavaated ning need on seotud mõne kindla inimgrupi või võrgustikuga, mis jagab sarnaseid huvisid ja ideaale nagu Ambur ise. Paistab, et head asjad ootavad teda ees inimeste seas, kes on oma elus sarnasel teekonnal. Ainult nädalavahetus võib tekitada veidi hõõrdumiste pingeid, kui vestlus ühe sõbra või tuttavaga puudutab amburi närvi. Samas võib see inimene innustada amburit ka edasi liikuma. Kaljukits. Kaljukitse tähelepanu keskmes on tema karjäär, saavutused, aga ka elusuund ja sihid. Uus peatükk selles vallas tahab alata ning seda ei saa peatada. Võimalik, et Kaljukitsel tuleb on oma individuaalseid seisukohti tööalaselt selgemini väljendada. Reedepaiku võib toimuda rahustav ja stabiliseeriv kohtumine väga toetava inimesega. Nädalavahetusel võib tulla aga ärritavat infot, mida Kaljukits võib tajuda isegi rünnakuna ja samas siis ise kiiresti vastu rünnata. Suhtlemine on ühesõnaga pingestatud. Veevalaja. Veevalaja kogeb sellel nädalal suurt kergendust, kuna universum tahab talle näidata erinevaid võimalusi, kuidas ta saaks oma elu avardada, uusi kogemusi kogeda ja kitsikusest kõrgustesse tõusta. Päikese varjutus toob talle pigem rõõmu. Reedepaikum leiab aset väga produktiivne tööalane kohtumine ning see võib lisada veevalajale eluskindlust. Nädala vahetusel võib aga igapäeva elus tulla ette kiirustamisest tingitud väiksemaid õnnetusi või olmelisi vaidlusi. Kalad. Kaladele on nädal emotsionaalselt pingestav ning võimalik, et ta peab tegelema laenude, võlgade või ühisvaraga seotud küsimustega. Tal võib olla vaja seada selgemalt oma piirid paika. Universum isenesest kingib võimaluse seda teha. Olulised kohtlumised ja vestlused võiks jätta reedeks, sellepärast, et siis on oodata kõige positiivsemaid tulemusi. Nädala vahetus võib tuua ka pingeid ja hõrdumist intiimelus, ent siin on muidugi ka võimalus neile väljund leida. Head kuulajad, selline oli uue nädala horoskoop. Kell on vahepeal saanud 9:51 minutit ning juba üsna pea pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Kuid ei saanud selle 3 tunni jooksul, mis ajal siin hommikuprogramm meil kestis ärgatud, siis olge mureta, Raadio Elmar tuleb teile appi. Nüüd siia tunni lõppu kuulame aga muusikat ja saame end sisse seada Läänemere aknal.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
7: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 580502223 või simunakartul.ee.
8: 80. Eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri. One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
12: Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Täna jõustuvad tarbijakaitseseaduse muudatused, mis muuhulgas keelavad eksitavad keskkonnaväited ja kontrollimata kestlikkusmärgised. Uute reeglide eesmärk on tagada, et toodete ja teenuste keskkonnamõju kohta antav info oleks tarbijate laus ja tõendatav. Ettevõtted peavad edaspidi senises paremini suutma põhjendada väiteid nagu keskkonnasõbralik, ökoloogiline või kliimaneutraalne. Samuti ei tohi ettevõtte jätta muljet, et kogu toode on keskkonnasõbralik, kui tegelikult puudutab see vaid üht osa tootest. Reeglite rikkumise eest võib juriidilist isikut oodata kuni 400 000 euro suurune rahatrahv või suuremate rikkumiste korral kuni 4% eelmise majandusaasta käibest. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venema korraldab ulatuslike rünnakuid Ukraina andmekeskuste sidetaristu vastu, eesmärgiga häirida internetiühenduste juurde pääsu digiteenustele. Zelenski sõnul rakendavad Ukraina võimud täiendavaid meetmeid, et riigid kriitilist taristud kaitsta. Samas väitis ta, et Venema ei ole valmis sõda lõpetama ja otsib põhjuseid läbirääkimiste vältimiseks. Lähikuudele diplomaatiline töö ja arutelud USA vahendatud Venema-Ukraina kõneluste üle jätkuvad. Praegu on läbirääkimisprotsess pausil ja Kiiev ootab edasisi kontakte Washingtoniga. Hispaania pealinnas Madridis avaldasid 10,000 inimesed meelt eluaseme kulude tõusu ja ühe eaka pensionäri kodust välja tõstmise vastu. Meeleavaldajate sõnul oli 87-aastane naine sunnitud oma kodust lahkuma pärast seda, kui tema korteri uus omanik otsustas tõsta üüri 275% ehk 2650 euroni kuus. Peaminister Pedro Sanchez on lubanud eluaseme kriisi lahendamise seada valitsuse prioriteediks. Kavandatav seaduspakett näeb ette rangemaid piiranguid väljatõstmistele ja üürilepingute automaatset pikendamist, kuid selle vastuvõtmine sõltub parlamendi toetusest. Šveitsis toimub täna rahvahääletuse ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada sätte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ja sõjalistesse liitudesse astuda vaid juhul, kui riiki ennast rünnatakse. Valitsus seda algatust ei toeta ja ka viimased arvamusküsitlused näitavad, et Šveitsi elanikud kavatsevad selle tagasi lükata. Lõuna-Aafrika vabariigis sai kahes eraldi tulistamisvahejuhtumis surma 27 ja vigastada 26 inimest, teatab politsei. Johannesburgist läänes asuvas baaris avasid automaatrelvadega ründajad tule, tappes 17 ja haavatas 15 inimest. Politsei sõnul otsisid ründajad osa külastajaid ka läbi, võtsid neilt mobiiltelefonid ja põgenesid seejärel sündmuskohalt. Teises tulistamises Kaplinna lähedal sai surma 10 ja vigastada 11 inimest. Politsei sõnul sisenesid relvastatud isikud öösel ühte meelelahutuskohta ja avasid külastajate pihta tule. Mõlema rünnaku motiiv on seni teadmata ja juhtunu asjaolud on selgitamisel. Saudi-Araabia võimud otsustasid pealinna Riyadi koolid suunata nädalaks ajaks distantsõppele. Selle ametliku põhjust ei ole avaldatud, kuid otsus langes kokku pingete kasvuga Pärsilahe piirkonnas. Nimelt on Jeemenisse tegutsevad Iraani toetatud huttivõitlejad viimastel kuudel sagenenud rünnakutes sihtinud just Saudi-Araabiat. Saudi-Araabia juhitud koalitsioon teatas ka eile kuningriigi suunas lennanud droonide ja ballistiliste rakettide tõrjumisest. ÜRO julgeolekunõukogu on varem huttide sagenenud rünnakud Saudi-Araabia vastu hukka mõistnud, sest nendes on saanud kannatada ka tsiviilisikuid.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
14: Ilma juttu ka, kuulge ainult häid uudiseid, kui mõnel pool veel on mingisugusedki pilved. No nagu näiteks siin Tartus, siis need hajuvad. Need lähevad juba varsti minema, sellepärast et läänepool ja paljudes Eestima piirkondades on juba sinine taevas. Päike paistab ja tuleb ilus peaaegu suvepäev. Tuul meid ei kimbuta ja sooja 14-17 kraadi.
15: Ilmajaam on tublisti ka termomeetrid üle Eesti laiali paigutanud ning 13 kraadi on parasjagu Narvas, Tartus, Pärnus ja Tallinnas.
14: Selle jutu peale kadus mu hiir ära, kus on? Vale hiir. Nii.
16: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 10.05, tere hommikust kõik head raadiokuulajad ja hommikust ikka sellepärast, et äsja loetud sekundid tagasi algas saade, mis on mõeldud just nimelt hiljem ärkajatele. Täna on pühapäev 27. september teie teadmiseks ning raadiostuudiosse on kohale jõudnud Henri Laumets ning talle vaatab otsa Andrea Muru.
14: Ja palju õnne kõigile neile, kes saavad hilja ärgata, et tere hommikust teile või jätkuvad maguse tund. Minul täna öösel kuidagi see täiskuu väga mõjus, nii et mingisugune 4-5 vahel läks juba uni ära, proovisin igasuguseid imetrikke teha, et kuidas see tund tagasi saada ja ei, no ei tulnud, mis siis muud üle ei, ärkasin varem ka ise üles.
15: Ja hakkasid asjatama?
14: Hakkasin jah, aga tead vihma sadas ja mitte, et ma oleks õue läinud siis mingi asjatama, aga tead nagu ühtpidi nagu see õue ilm ja hämarus kõik mõjus niimoodi, et nagu, et miks sa praegu üleval oled, et päev ei ole ju veel alanud, et mine tagasi magama umbes, aga teises küljes, kui sul nagu absoluutselt tund ei ole, no aga mida sa siis teed? No ma ei tea, vaikselt volditki sokke kokku ja vaatad, et kas kapi peal on Gustavi porgandikoogi puru, et pühiks selle ära. Ja.
15: Tead, mul oli sama moodi täna öösel ja märkasin ka vist mingil hetkel 4 aegu, ütleme nii 4 või mingisugune 4:30 ja tavaliselt ikkagi äratus käib mul 5:15 umbes niimoodi ja tead ikkagi moru tusane olek oli küll pärast seda, kui sa vaatad, et no niiku nii saab pisut vähem magada, kui ütleme nii teistel päevadel, mõtlen küll, et no pagan pidid täna see täiskuul. Minu arust oli täna täiskuul.
14: Ja on küll,
15: täna
14: ma juba kontrollisin.
15: Ja super, sest ma nägin ka sellised jubedaid unenägusid ja kui ma ärkasin, mul oli isegi pisut hea meel, et see ei ole mu päris elu, vaid see oli ainult unenäos.
14: Täitsa lõpp. No ühesõnaga, siin on kaks mitte kõige teravamad kriiti kohal. Proovime siis oma töö ülesannetega kuidagi hakkama saada, aga õnneks tulevad raadikuulajad siin kohal appi ja külastavad Raadio Elmar Facebooki lehte selleks, et seal Andrea ja minu pildi alla väike kommentaar kommentaar lisada , et mis on teie selle nädala hea uudis .
15: ja kui te lähetegi Raadio Elmar Facebooki lehele , nii nagu Henri siin ütles , siis esile tõstetud postituste seas on siis postitus pealkirjaga Jaga head uudist ja võida auhind . ning nii mõnigi inimene on siin võrreldes eilsega jätnud enda kommentaari , kuid olge ka teie hea , minge sinna ja juba üsna pea me paneme siinpool raadios Elmar loosiratta käima ning kõikide inimeste vahel läheb loosi Elmari kruus ja Elmari mesi . nii et võite selle mõnusa auhinna saada vaid seepärast , et jagate maailmaga enda head uudist .
14: Aamen . nii on , 15 minutit on teil aega umbes kommentaarile juurde panna , et siis sellest loosist osa võtta . Senikaua mängime teile head kommentaaride lisamise muusikat ja selle tunni juhatab siis ansambel Shannon looga Ootan ööd . kell on 10:08 , ilusat hommiku jätku kõigile .

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Hiljem ärkajatele.
10: Ahoi, ahoi, head raadiokuulajad, kell on 10:21 minutit ja nii nagu lubatud, me võtame nüüd, kohe ja praegu. Et teie selle nädala head uudised ja samal ajal, kui ma räägin, on teil tegelikult veel täiesti viimane võimalus enne tähtaega. Kõige viimasem võimalus minna Raadio Elmar Facebooki lehele. Leiate seal esile tõstetud postituse hulgast pildi minust ja Henrist ja postituse pealkirja on jaga head uudist ja võida auhind. Nii et loetud minutite pärast paneme selle loosiratta siinpool käima ja siis saab üks õnnelik inimene endale Elmari Kruusi ja Elmari Mee.
15: Aga teemegi kohe postitustega sealt otsa lahti, kus eile pooleli jäime ja Kaire kirjutuse juurde, et käisin Raadi kaarauto avamisel kolleegidega. Tore oli ka Raadi kolleegidega tutvuda ja jõudu Raadile. No uhke, mina ei ole veel sinna jõudnud, aga ta isegi lisanud pildi siia siis lindi läbilõikamisest, et... Kuule, kas sina ka mitte eile jõudnud sinna või?
10: Jaa, ma käisin eile ja ikkagi seal oli olukord, ütleme niivõrd pööran, et isegi reguleerija oli parklas olemas. Ja see parkla ei olnud pisike parkla, mis seal oli. See oli ikkagi suur, no kas just päris lõunakeskuse mõõtu, aga oma jagu suur ja lõpuks me ei hakanudki sinna autoga trügima. Parkisime sinna Raadi Selveri parklasse kenasti ja jalutasime üle tee, aga tundub, et nagu Raadi linnaosa teeb siuksid arengu, sellised arenguid läbi, sellepärast, et seal vist mingisugust keskust ka veel ehitatakse ja kõik asjad.
15: Kogu aeg ehitatakse seal midagi.
10: Ja tead, seal kaubandu selles keskuses oli nii palav sees, et mul oli selline tunne, et no võta juppe ära, võta müts ära, kõik jutud ära ja inimesi oli no nii palju.
15: Oli jah,

0: üks suur pidu ja pillerkar. No täna ka pühapäev, nii et ma usun, et sealgi täna palju inimesi. Aga jätkame, on kirjutanud Anneli. Viimasel ajal on päris mitmeid positiivseid komplimente tehtud, mis tõstab tuju ja annab enesekindlust juurde. Lisaks käisin oma abikaasaga kinos. Väga hea film oli, soovitan. Metsik süda.
1: Millal sulle viimane kord kompliment tehti, Henri?
0: Tead, sina ja Kaisa ühte lugu teeta mulle siin selliseid vahel veidreid komplimente, et mulle pendel ka natukene naljakaks. Et...
1: Ja keegi teine ei teegi?
0: No inimene tänavalt või?
1: No jah, näiteks. See võib olla ka mõni lähedane, kelle isiku sa võid anonüümseks jätta.
0: Võin jah. Isver küll, tead, nüüd siin täiskuu öö järel paneb minu peakest meenutama asja. Ei no, eks ikka vahel midagi öeldakse.
1: Mina võin ise öelda,
0: oi,
1: kui sulle meelde tule.
0: Võin sulle ühe väga kummalise loo rääkida. No. Äkki ma olen sulle seda isegi eetri väliselt rääkinud. Aga no seda saab komplimendina võtta. Tead, juhtus see My Fitnessis. Saunas.
1: Ah.
0: Oled paljas seal. Nii, noh, mis mehed ikka saunas paljad on. Ja tavaliselt, ma ei tea, kuidas naiste poole peal on, aga meeste poole peal tavaliselt omavahel ei räägita, kui ainult sõbrad. Et nagu võõrad inimesed, no eestlane on selline kivi, keegi ei räägi midagi. Nii, ja istusin seal siis lava peal ja siis ühel hetkel nagu üks mees ütleb, et kuule, et need rinnalihased, need on sul geneetilised või?
1: Mis ta tulema peaksid siis?
0: Siis ma hakkasin ka mõtlema, jah, et noh, just oligi rinnapäev, et siis lähevadki lihased punni nagu.
1: Yeah.
0: Aga nagu, ja siis tõsid, et päris muljet avaldav, niimoodi ütleski. Ja siis, noh, hiljem läksime ära, mul oli üks sõber oli seal kaasas. Ja siis, noh, ta kuulis seda vestlust pealt, ta muigas suunurgas seal. Ja siis ta ütles, et küsis ka, et no mis nad siis olema oleks pidanud, et nagu silikonid sul seal või? Noh, ma arvan, et see võib siis mõnes mõttes kompliment olla.
1: Tead, ma naersin, sest ma mäletan seda. Mina mõtlesin, et me lähme nagu lihtsamalt soodust. Mina mäletan, et viimane kompliment, mis mulle üks väga lähedane inimene ütles, oli see, et tead, Andrea, et sa oled väga veider, aga ma armastan siin sellisena, et sa oledki väga veider. Et kuidagi nagu tood seda positiivsust või sellist kerget meeleole, tead, mõnikord ise ei märka isegi nagu enda puhul, aga tead, mulle meeldib väga veider olla ja minu inimesed hindavad seda kohutavalt.
0: Jaa, võt, sellega mul tuleb küll meelde, et kui tehakse komplimente võõrastelt inimestelt, siis noh, võibolla mitte nii väga välimuse järgi, vaid et ongi ära tuntud siis kas see hääle järgi või näo järgi ja siis öeldakse, et kuule, et teil seal Raadio Selmarika on nii äge ja ma kogu aeg kuulan teid ja noh, midagi sellist nagu.
1: See on nunnu. Eväli kirjutas ka enda hea uudise siia ja tema kirjutas eile ning ütles, et nädal läks päris kiiresti ning on väga palju ilusid hetki olnud. Ja tema nädal algas sellega, et ta käis perega Tallinnas. Ja juba eile siis lähevad Kohtla-Nõmmele ning ta on tänulik oma kallile perele, et nad alati olemas on. Ja Eveli ei jää siis heade sõnadega kitsiks, vaid ta soovib meile ka palju tervist. Nii et Eveli teile ka samad sõnad tagasi.
0: Aitäh! Pille on kirjutanud ühe lihtsa lause, selle nädala ilusaim saak ja siis on oma seente koguses ja suure pildi pannud. Ja meie Raadio Elmar ametlik mükoloog Andrea võib nüüd öelda, mis seened siin pildi veel on.
1: Riisikad.
0: Selge.
1: Jaa, rohkemalt.
0: Kui sa nii ütled, siis ega mina sulle vastu ei vaidle.
1: Ja need on söödavad on, mitte jah. Ainult ühe korra, vaid ikkagi mitmeid kordi saab süüa, sest selline ilus ütlus on ka, et kõik seened on söödavad, mõni neist vaid ühe korra.
0: Ma lugesin eile parimat ütlust.
1: Ja.
0: Naljaga ütlus. Nüüd raadio kuulajad, et kuulake. Kui sinu, no inimene, kes sinuga on samas lõunalauas ja sa tead tema enam-vähem tema palga suurust, kui tema sissetulek on alla 2000 euro, siis sa ütled talle jätku leiba. Kui on üle 2000, siis sa ütled head isu.
1: No tore, et sa sellist ütlust siin jagasid.
0: Kuskil Facebookist eile lugesin.
1: See on ikka leiab selliseid pärleid. Tuuli kirjutas, et kolmapäeval küpsetasime Tartu hooldekodus koos elanikega õunakooki. Kooki kiideti väga heaks ning järgmisel kooki küpsetamisel on oodata aktiivsemat kaasalöömist. Lisaks sain kätte oma Elmari järgmise peatuse mängu võidunoosi. No nii, Tuuli, teil on küll väga head uudiste rohke nädal olnud siis.
0: Tõesti, palju õnne ja seal, kus on, tavaliselt tuleb juurde.
1: Just.
0: Kirjutab Hardi, uue Toyota CHR-iga sai proovi sõitu tehtud, nii et loodetavasti siis läheb varsti ostuks ka.
1: Robert kirjutas, et tähistasime ema 75. eluaasta juubelit. Laud oli lookas, kõhud täis ning jubilaar õnnelik. No super!
0: Kirjutab Sirje, nüüd on hing rahul. Sel nädalal sain lõpuks ära näha 17. sajandi kuulsa Vaasa laeva, mis oli merepõhjas 333 aastat. No ikka võimas ja uhke, eriti oma puunikerduste poolest. võimas. Pilt ka juures, minge vaadake.
1: Väga lohe. Mm-hmm. Säsil kirjutas teisel teemal ja tema kirjutas, et neljas nädal esmakursuslasena sai läbi ning hakkan juba ülikooli eluga harjuma. See teebki tuju heaks. No Säsil, palju õnne ja edu teile ja ma tean omast käest, et need esimesed kuud on päris keerulised. Nii et kui on hästi, kui on juba harjumislaine sees, siis läheb ainult paremaks.
0: Aga minu arust ülikooli aastad on elu parimad aastad. Nii et...
1: On need lustakad.
0: Jaa, nii et võib-olla sellepärast mõni ongi kogu aeg terve elu õppimas pidevalt. Tahab
1: ei
0: olla
1: tea, jah. Selles... Pikendatakse noorusiga.
0: Just, just. Kadi kirjutab, et tublid mehed aitasid majale pleki peale panna.
1: Liina kirjutas, et sünnipäev ja me saame siis ainult eeldada, et Liinal on kas täna sünnipäev või sellel nädalal, nii et palju õnne ka meie poolt.
0: Kirjutab Merlin, sain peale puhkust tööle naaste nii hea tunne näha kolleege.
1: Viktoria kirjutas, et just praegu nägin esimest korda metsas metsise lindu. Esimene mõte oli, miks kalkun metsas, aga kui arusem kohale jõudis, oli kohtumisrõõm suur. Õnneks olin autos ja selle vahva linnukest kere peale ei saanud. Ja Viktoria on kirjutanud siin 4 minutit tagasi, et huvitav küll, kas tal on siis telefon, kus raadioga Elmar seal taskus ja kuulab ja peletab siis linde eemale või oli siis juba autosse jõudnud ja kuulas. Ja,
0: Merle võibolla peletas metsist meie häälega. Lasin aknad natukene alla ja meie siin kraaksume. Merle kirjutab, et rõõmustasin töökaaslasid oma küpsetatud keeksiga pilt ka juures ja mamma mia, kui hea see välja näeb. Appikene, siit võtaks paar viilu kohe.
1: Absoluutselt. Liina siin täiendas enda öeldut ja ta ütles, et tähistasime oma sünnipäeva. Nii et palju õnne siis tõesti Liina teile. Küll aga head kuulajad, rong on läinud.
0: Rong on läinud.
1: Panime nüüd head uudiste kommentaariumi
0: lukku. Tšuh, tšuh, tšuh, tšuh, tšuh.
1: See on rong, mida teeb Henri.
0: Mida peatus.
1: Igal juhul paneme siis nüüd siin loosiratta käima ja Henri, ma annan sinule ülesande, sina saad öelda stopp ühel täiesti juhuslikul hetkel.
0: Täiesti juhuslikul hetkel või?
1: Jaa.
0: Millal see hetk olla võiks?
1: Ma ei tea, selle pead sina ära otsustama.
0: Olgu peale. No proovime, kas see asi aitab meid. Vaatame, ma loodan, et see liiga valjust ei hüppa peale. No nii, kes sai nüüd kõvasti rikkamaks?
1: Kõvasti rikkamaks Raadio Elmar Kruusi ja Raadio Elmar Meevõrra sai Kleer. Palju õnne ja tema kirjutas, et tema kodulähistel avati uus... Ma arvan, et ta ei hakka seda mett maha müüma ega kruusi ka, et seda krõvisevad saada.
0: Mine, sa tea, sel nädalal müüdi muumi kruus maha mingisugune, mis oli mingi 40 000 millegagi.
1: Kuule, ma nägin muumidega seoses keegi korjas selle tossu seene ülesse, noh tead küll see valge selline. Ja kui ta ei ole seal täiesti ära roiskunud, on ta seest valge ja keegi kirjutas TikToki juurde, et muumi liha, sellepärast täiesti valge.
0: Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga soomlased kutsuvad mozzarella juustu muumi lihaks.
1: Geniaalne. Aga igal juhul, Kleer, me teile kirjutame. Võtame ühendust ja palju õnne ning suur tänu teile kõigile head Raadio Elmar kuulajad.
0: Kell on aga 10.31, Raadio Elmar eetri võtab üle Tanel Padari ansambel The Sun.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Prismas on Eesti toidu kuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2,99 € ja Leiburi idandatud peredega rukkipala 240 grammi 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma. Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni -40% soodustust Kaup 24 pluss liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
2: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, koop ajab sootana.
5: Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasi. Sinu kapslid 15,49.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 10:44 ning loodetavasti saite jalad liikuma siin raju reede saatel või mõne muu laulu saatel ja nüüd saate keha puhata ja vaimuga kaasa mõelda.
9: Ma luban sinul alustada.
8: Lubad. Ja. Suurepärane, tead, kui eile tuli minu selline mõttemängu algatuse loomariigist, siis ka sel korral tuleb. Ja tead, ma lihtsalt nii armastan loomi ja see ongi võibolla see ajend, miks mulle meeldivad need kohe, kui ma midagi näen. Oled sina näiteks kunagi näinud oma silmaga nahkhiirt?
9: Jaa, muidugi. Oi, kordavalt.
8: Oled, ja.
9: Oi, palju. Ma olen näinud neid lendamas, ma olen leidnud neid, mitelda, see vana suvila, mille ma ostsin, mille ma maha lammutasin, kui uut kodu ehitasin, siis kui jõudsime juba keldri lammutamiseni, siis tuli välja, et keldris oli plank seinte vahel veel, mitelda, talvest jäänud nahkhiired tali uinuma. Ja siis, kuna nad on looduskaitsal, siis neid ei tohi puutuda. Ja siis jäigi nagu keldri lammutus pooleli, kuni nad üks hetk ise päikese soojendusega üles ärkavad ära lendavad. Ja nii tegimegi.
8: Tead, meil oli ka kunagi, no ma ütlen, eks ikka mingisugune 10 kui mitte rohkem aastaid tagasi, sai siis ühe perekonna liikme maja juures võetud maha üks suur vaher. Mm-hmm. Ja see vaher oli lihtsalt majale niivõrd suur oht, et kui ikkagi tormid tuuled käivad, siis oleks see lihtsalt kergesti ära murdunud ja no maja oleks olnud mitte seal enam. Ja kui seda sai maha lõigatud, siis keegi ei teadnud seda, vaid hiljem saime aru, et seal puuõõnes elas nahkhiir. Ja üksinda oli seal ja ma lihtsalt mäletan, et ma nagu nägin seda nahki. Ja tõesti, tal oli poismees ja tal oli selline luksuslik katusekorter, ütleme niimoodi.
9: Mingi ärikas.
8: Terve läbi puutüve. Aga nahkhiirte erinevatest võimetest on ka räägitud, et no, kuidas neil ikkagi on selline kajatunnetus ja kuidas nad teevad mingisugused hääli, mida meie näiteks ei kuule. Ja nad on selles mõttes väga erilised loomad. Küll aga on nende sugupuud väga keeruline uurida, sellepärast, et kui sa mõtled nahkhiirele, ta on ikkagi suhteliselt habras tegelane. Ju. Ja kui ta peaks oma otsa leidma kuidagi, siis ega no, need luud on ju niivõrd no, peenikesed ja haprad, et ega neist ju väga palju midagi uurida ei saa. Mm-hmm. Ja nii nagu ka teised loomad on nahkhiired ikkagi sellisel kujul välja arenenud läbi aja. Ja mina küsin sinult väga lihtsa küsimuse. Mis sa arvad, millises maailma jaos õppisid nahkhiired lendama? Ja kus juures võin sulle lisainfoks teada anda, et nende see kaja võime või selline kaja lokatsioon või kuidas iganes seda teaduslikult nimetada, arenes välja samal ajal nende lendamisvõimega. Ja see on väga eripärane juba seetõttu, et kuidas kaks sellist väga nagu distinktiivset võimet saavad samal ajal välja areneda. Aga ühesõnaga, varasemalt on siis räägitud ja nüüd lükatigi siis ümber, et ei, nad tegelikult ei õppinud lendama selles maailma jaos, vaid hoopiski selles.
9: Pole kunagi mõelnud selle peale ausalt öeldes. Et...
8: No sina mõtled,
9: et... Oled õhtul seal kiik toolis, kuita, millises maailma jaas õppisid nahkhiired lendama, ei. Et kus neil anti see stardi luba, et nüüd võib õhku tõusta?
8: Sõbrake, iga uus teadmine ei peagi sulle ei. Tooma rikkust ja,
9: oh,
8: ja,
9: soo,
8: ja uut naist maija võibolla, aga mõni teadmine võib lihtsalt lõbu pärast ka ajupagasis olla.
9: Ma lihtsalt nagu käisin ka välja fakti, et ma pole kunagi mõelnud selle peale, ehk siis ma olen täitsa nagu puhas paverileht ja no, hakkame siit samas kodu õuest pihta, Euroopas.
8: Jaa, sul on täiesti õigus ja see oligi just kui pisut nagu trikiga, sellepärast, et ma mõtlesin ka, et sa lähed kohe pigem selliste keerulisemat teed pidi, aga algselt siin arvati ka, et ikkagi Põhja-Ameerikas ja siis Aasias ja küll Aafrikas ja nüüd siis viimase asjane jõuti Euroopasse. Mm. Nii et tore teadmine ikkagi nahkhiirte kohta ja uus geen uuring siis seda kõike kinnitab.
9: No väga põnev. No ütleme nii, et aitäh sulle selle fakti eest. Nüüd läheme minu fakti juurde. Mis üldse arvad, mis teema valdkonnasse võiks tulla?
8: Kui sa mängid mulle midagi sellist... Kas kliima soojenemine on jõudnud sellesse punkti, et Tartu kesklinnas on elevandid ja loomad?
9: Ei, no mõtle veel.
8: Kummituslikku midagi.
9: Mis meil täna öösel oli?
8: Libahundid, mitte libahundid, aga täiskuuga siis seostuvad libahundid.
9: Täiskuu, nii see on, võtame ette teemaks kuu. Ja... No kindlasti sina näed õhtul kiik toolis kiikunud ja mõelnud, et maakera, ööpäev, millal ta siis ümber oma telje pöörleb, eks ole, on 24 tundi. Sa ju tead seda väga hästi, ja. Üks päev on 24 tundi. Nii, aga kas sa oled kunagi mõelnud, kui pikk on kuu ööpäev?
8: Juurust oli seal pikem, ma kunagi võibolla kusagil talletasin selle sinna krobelise... Aju vahel ära, aga nüüd vaata nagu peast ei oska ja ega ei julge
9: nüüd on
8: ka
9: üsna sileda,
8: nagu öelda. Jah. Nüüd ta tõmbas jah siledaks ära, mitte nagu tervese pind, aga mingi osa
9: Kurud
8: sellest.
9: Kurud on kõik kadunud, botoksid täis.
8: Ja, aga tead, pakun huupi äkki mingisugune 72 tundi.
9: 72 tundi? No tegelikult päris nii ei ole. Alustame sellest, kas sa tead, kui kaua tiirleb ta ümber maakera?
8: Ei.
9: Ei tea. No ehk siis täiskuu vaata igal hetkel tuleb niimoodi läheb on ja teeb tiiru ümber maakera ka. No ütleme, et 27,3 päeva.
8: Ehk siis umbes kuu aega.
9: No umbes kuu aega. Nii, see on tema tiir ümber maakera. No ütleme nagu kuu aasta vaata maakera pöörleb ümber päikese 365 päeva. Kuu ümber maakera 27,3 päeva. Ja nüüd lähebki asi põnevaks. Kuu ööpäev on ka... 27,3 päeva.
8: No,
9: mis tähendab nüüd seda, et kuu on kogu aeg ühe küljega meie poole?
8: jumal tänatud , et me ei ole inimesed , kes on sündinud kuul , sellepärast et kujutad sa ette , sul on kõige jubedam tööpäev olnud ja see ei kesta 8 tundi , vaid nagu sa ütlesid ,
9: üks päev, üks kuu on
8: ja
9: seal
8: siis
9: võrdne.
8: Saad magama minna alles .
9: Ehk siis see aeg , mille jooksul ta teeb tiiru ümber maakera , ta teeb täpselt selle sama aeglase tiiru nagu siis ka nagu oma keskpunkti ümber , aga tal on nagu see olukord noh , selles suhtes veits teistsugusem , et ta jääb ikkagi kogu aeg näoga siiapoole ja teise küljega kuu tagumine külg jääb siis sinna tahapoole ja inimesed kogu aeg mõtlevad , et nad näevad siit maa poolt seda kuu esikülge , mis on valgustatud , et nagu oleks see kuu tagumine külg ka kogu aeg valgustatud . Aga noh , tegelikult paistab sinna ka päike , olenevalt lihtsalt siis selles , kus kohas kuu asub . Aga nüüd sa tead , et kuupäev ja kuu on
8: kuupäev
9: ja kuu on võrdse pikkusega .
8: Tead , kui sa seda kuumuusikat või sellist libahundi muusikat mulle siin mängisid , ma mõtlesin , et sa küsid mult näiteks midagi seoses videviku saagaga , et kas ma olin tiim Edward või tiim Jacob , kes siis oli libahunt ja see oleks ka võib-olla päris huvitav teemapüstitus olnud .
9: Tead , ma ei saa sinu käest seda küsida , sellepärast et usu või ära usu , aga ma ei ole mitte kunagi videviku saagat näinud .
8: No kuule , täna , kui sa lähed õhtul koju , olen ka mina sinu ukse taga , me paneme koos selle Netflixist käima , siis hakkad vaatama ja siis valid ise tiimi välja , kumma poolt sa oled .
9: Mina vaatan täna õhtul Kanal 2-st Reeturit , ei midagi muud .

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
11: Tere, kell on saanud 11 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Eesti ettevõtete kasv takerdub sageli puudulikku rahastusse, selgub Arenguseirekeskuse värskest raportist. Eesti ettevõtted kogevad rahastamistaotluste tagasilükkamist ligi 3 korda sagedamini kui Euroliidus keskmiselt ja suuremad rahastuslüngad ilmnevad innovatsiooni turule toomisel, keskmise suurusega ettevõtete kasvul, suurprojektide rahastamisel ja uutele eksporditurgudele sisenemisel. Arengukeskuse muuringute juhi Uku Varblane ütles, et kuigi Eesti ettevõtete ligipääs rahastamisel on üldiselt hea, jagunevad rahastamisvõimalused ebaühtlaselt ja laenuintressid on euroala keskmisest kõrgemad. Euroopa Liidu liikmesriikides hakkavad tänases kehtima uued reeglid, mis keelavad toodete pakenditel eksitavad või tõendamata keskkonnaväited ja kontrollimata kestlikkusmärgised. Ettevõtted peavad edaspidi suutma tõendada selliseid väiteid nagu keskkonnasõbralik, kliimaneutraalne või biolagunev. Samuti ei tohi enam jätta muljet, et kogu toode on keskkonnasäästlik, kui tegelikult puudutab väide vaid üht osa sellest. Näiteks ei tohi toodet reklaamida taaskasutatud materjaliste valmistatuna, kui taaskasutatud on ainult pakend. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venema korraldab ulatuslike rünnakuid Ukraina andmekeskuste ja sidetaristu vastu, eesmärgiga häirida internetiühendust ja juurdepääsu digiteenustele. Zelenski sõnul rakendavad Ukraina võimu täiendavaid meetmeid, et riigi kriitilist taristut kaitsta. Samas väitis ta, et Venemaa ei ole valmis sõda lõpetama ja otsib põhjuseid läbirääkimiste vältimiseks. Lähikuudel diplomaatiline töö ja arutelud USA vahendatud Venemaa-Ukraina kõneluste üle jätkuvad, praegu on läbirääkimisprotsess pausil. Ukraina relvajõudude teatel toimus eile rindel 221 lahingkokkupõrget. Ukraina peastaabi andmetel korraldasid Veneväe tööpäeva jooksul 90 õhurünnakut, heitsid 289 liugpommi ja kasutasid enam kui 10 000 kamikaatse drooni. Lisaks teatas Ukraina 2729 mürsurünnakust, milles 26 viidi läbi mitmikraketiheitjatega. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle, millega karmistatakse riigi neutraalsuspoliitikat. Algatuse kohaselt tuleks põhiseadusse lisada sätte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Algatuse toetajad leiavad, et riigi liitumine Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega on kahjustanud neutraalsuse usaldusväärsust. Ettepaneku järgi tohiks Šveits osaleda vaid ÜRO kehtestatud sanktsioonides ja sõjalistesse liitudesse astuda üksnes juhul, kui riiki ennast rünnatakse. Tagasi Eestisse. Lihulas kuulutati välja Matsalu loodusfilmide festivali võidufilmid. Festivali peauhinna pälvis film Pärijad, mis jutustab Prügimäel elavas kajakakolooniast. Žürii hinnangul aitab film vaatajal näha kajakaid täiesti uues valguses ja tekitab empaatiat liigisuhtes, mida sageli peetakse nuhtluseks. Looduse kategoorias sai parima režiiauhinna Eesti film Nialla, mis räägib polaarrebastest. Matsalu loodusfilmide festival tõi ekraanile loodusfilme Maailma eri paigust, savannidest, Arktikani. Festival jätkub täna õhtuni ja järgmisel nädalal jõuavad valikfilmid külalislinastustele üle Eesti. Eesti puuetega inimeste koda ootab kandidaate erivajadustega inimeste elu edendamise tunnustuskonkursile. Kandideerida saavad inimesed, asutused või teod, kes on viimase aasta jooksul panustanud puuetega ja krooniliste haigustega inimeste elukvaliteedi parandamisse, kaasamisse ja osalemisse. Kandidaate saab esitada puuetega inimeste koja veebilehel kuni 25. oktoobrini. Mullu pälvis silma paistva puuetega inimeste organisatsiooni kategoorias tunnustuse insulti patsient. Selts, kes nimetas tunnustust oluliseks kogu seltsile ja selle liikmetele.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
12: Täna tuleb ilus päev, enamasti päikesepaisteline ilm, nõrga tuule ja mõnuse õhusoojaga ja sooja ongi oodata 14-17 kraadi.
13: 13 kraadi on parasjagu Tartus, 14 on Pärnus, Narvas ja Tallinnas.
8: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 11.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Loodan, et kuulate endiselt raadiot Elmar. Täna on pühapäev 27. september ning raadiostuudios tervitavad teid kõiki sel väga varajasel hommikutunnil Henri Laumets ja Andrea Muru.
12: Ja on üks hästi mõnus päev, ikkagi lubatakse täna päikselist ja kuiva ilma, mis tähendab mõnes mõttes seda, et meil kõigil on tohutult vedanud, et see päev on just nimelt täna, kui ikkagi paljudel on vaba päev. Mitte ei ole see selline tööpäev, et vaata, kõik on koolis ja kõik on tööl ja siis on aknad aga ilus ilm ja lõpuks jõuad koju ja siis noh, tead küll, on pool päeva juba läinud või enamus päevast, et kasutage seda võimalust ära. Vaatan siin uut prognoosiga järgmise nädala kohta. No kuulge, sooja pügalad tõusevad siin 20 kraadi ringi ja paistab päikest. Natukene tuleb võibolla siin seal on vihma ka, aga ei ole midagi hullu. Öökülmadest ka veel mitte midagi ei räägita. Esmaspäev 28. Kuule, see on vastu homsed.
13: Jaa.
12: Maapinnal kohati kuni miinus üks. Mida ma siin ajan?
13: Ma tean, ma nägin
12: söön
13: ka
12: oma sõnu.
13: Seda.
12: Söön oma sõnu.
13: Väga põnev.
12: Kuule, tuligi ära, meil oli ju see ennustus.
13: Ei, aga see ei ole veel kindel, seda ei ole veel juhtunud.
12: Aa, see peab ikkagi juhtuma ka või?
13: Ma arvan küll, jaa. Ekka enne ju ei saa siin midagi kivist raiduda.
12: Vahe võib see nagu prognoos lihtsalt võssa minna, jah?
13: Enamasti
12: lähebki, jah.
13: Eriti siis, kui lubatakse väga head ilma ja siis sa vaatad viimasel hetkel, et noh. Tead, mina küsisin ka, mind huvitas see, et milline ilm oli sel päeval, kui mina sündisin. Ja kuna mul siin sünnipäev teisipäeval tuleb, Mihkli päeval, siis ma uurisin ka, just eile küsisin pereliikmelt ja tema ütles, et no kuna mina sündisin siin Tartu sünnitusmajas, mis on siis aadressil Lossi 36, kus siis täna on Ühiskonnateaduste instituut Tartu Ülikooli oma, siis öeldi ka niimoodi, et kohe kui haigla uksest välja astuti, oli Toomemäel ikkagi olnud kõik sugu vahtralehed langemas, päikes ära, see paar õrnemat tuuleiili ka oli olemas, aga üldiselt väga selline ilus ja kuldne aeg, nii et väga põnev teada, suurepärane, ma ei tea, mida ma selle infoga nüüd küll edasi teen, aga jällegi kõik teadmised ei pea siin kuidagi edasi viima, mõni võib lihtsalt jääda ja olla.
12: Täiesti uskumatu, ma pole mitte kunagi mõelnud selle peale, et milline ilm oli minu sündimise päeval. Ja no tuleb kohe siin tehisaru appi, ma ütlesin talle kohe konkreetse asukoha, eks ole Tallinn kuupäev kellaaeg ka, ma panin siis keskpäeval. Ja tuleb välja, et siis minu sünniaastal 6. jaanuaril oli ilm kogu päeva ulatuses plussis ja õhutemperatuur siis oli... Nii, kus ta siin nüüd oli? Oli +2, +3 kraadi peal, et see oli siis nagu...
13: Ootas, ja sina oled kolme kuninga päeval sündinud.
12: Ja 6. jaanuar, et sündisin soojal päeval.
13: Ma küll paneks hellitavalt enda hüüdimeks
12: siis... Seda siis sombune päev lihtsalt jaanuaris. Kui sul on +2, siis järelikult ega seal midagi ilusat ei olnud.
13: No näed, erinevus rikastab ja kui minu sünnipäeval või sündimise hetkel siis Toomemägi oli just kui sügislehtedega üle kullatud, siis sinu päeval said inimesed nautida kehva suusa ilma.
12: No vähemalt olid väiksed elektriarved või küttearved.
13: Oo, näeme positiivset igas asjas. Mm-hmm. Head raadiokuulajad, juba üsna pea hakkame siin juttu ajama oma vahel ja teie mõelge ka kaasa. Ühe väga huvitava küsimuse ajendil ja ega teie ka mängust välja jää nimelt tunni teises pooles, võtame ka teid siin otse eetrise ette ja teie saate ka oma arvamuse ja 5 senti sekka panna.
12: Aga praegu uus lugu, siit tuleb Karl-Erik Taukor ja Ann-Marleen. Tähistame täiskuud, mis täna on lugu teine teiseta teie ees. Kell on 11.09, kõigile mõnusat hommiku jätku.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist.

0: lahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
5: Hiljem ärkajatele.
6: Selge. Kell on 11 ja 20 minutit. Täna on püha päev, 27. september ning tundub, et Henri ei ole enam Henri.
7: Täiskuu.
6: Vaid tõesti täiskuu on ta muutnud kassiks.
7: On muutnud kassiks ja teeb ka mind ülemeelikuks, ülearuseks. Ei, no ülearune, mis sõna see on. Mina seda võib-olla kellegi jaoks olen ülearune, aga ülemeelik küll ja me olemegi väga ülemeeliku rubriigi juurde jõudnud. Kas sa pigem? Ja nüüd tänane küsimus hoialt. See on midagi väga võib-olla naistekat. Ma arvan, et sõbrannad ikka oma vahel seal vetsuspeegli ees räägivad sellistest teemadest. Ja tänane küsimus selline. Kõigepealt me arutame selle Andrega siin oma vahel lahti, siis paneme paar muusikapala peale ja siis võtame juba telefonikõnesid, et teada saada, et millise valiku teeksid raadiokuulajad. Aga tänane küsimus. Kas sa pigem saaksid teada, kes on sinusse salaja armunud või kes sinus salaja halvasti arvab?
6: Aha.
7: Minul on asi väga lihtne, ma olen juba otsustanud. Aga ma tahaks enne sinu otsust kuulda. Argumente, plussid, miinused, nii. Mõlema punkti juures.
6: Miinused selle kohta, et kui sa teaksid, kes sinus siis salaja halvasti suhtub, on see, et tegelikult sa täidaksid siis kogu enda kuidagi nagu mõttelaadi või mõtteruumi selle negatiivsusega. Sellepärast, et paratamatult sa võtad ju inimeste vastu mingisuguse hoiaku, kui sa tead, et sa tegelikult neile ei meeldi. Ja sul kuidagi võibolla sinu sisetunne või see, kuidas sa suhtled, ikkagi annab mingisugused signaal, et sa oled ise ka siis negatiivsem kuidagi. Aga vaat, kui sa ei tea, kas keegi suhtub sinusse halvasti, sa oled autentne sina ise. Ja kui sa oled inimene, kellel on siiras ja puhas süda, siis olenemata sellest, kui mäda kellegi teise süda võib olla mingisuguses olukorras, jääd sina ikkagi endaks. Ja ma arvan, et päeva lõpuks on see kõige suurem võit ise enda osas. Aga teisalt, eks ju, kui sina oled siira ja puhta südamega, siis inimesed kipuvad võib-olla tihti peal ära kasutama ka sellist empaatiat. Nad võtavad empaatiat võib-olla naiivsuse läbi. Ehk siis, et kuidagi see võib siin teha väga lihtsasti ära kasutatavaks.
7: Ma arvan, sa oled nii sügavale selle mõttega. Sa oled kuidagi, või no, mitte, et seal nüüd paha oleks, aga tead, mis mina mõtlen või? Mina mõtlen selle juures see, et kui keegi arvab sinust halvasti ja sa saad nüüd, ütleme, et sul on siis võime seda kõik alati teada, siis sa saad hoopiski mõelda, lähtuda sellest, et aga miks? Et võibolla, on ta näiteks küla pealt kuulnud mingit kuulujutu, mis ei vasta tõele ja sul on võimalus hoopiski see olukord parandada.
6: Jaa, aga teiste inimeste arvamus ju tegelikult, kui nad on seda enam, et kui nad on kaugemad inimesed, see tegelikult ei puutu sinusse, sellepärast, et see ei mõjuta mitte kuidagi, mida ja kuidas sa teed, aga kui keegi tuleb sulle näkku ütlema seda, siis see inimene hoolib sinust ja see on see, milline arvamus peaks sulle korda minema.
7: No, ja no ja siis ka veel see, et kui ta sinust arvab halvasti, siis lihtsalt välditeda, nagu,
6: yeah.
7: Et võib-olla muidu sa puutuksid temaga rohkem kokku, ütleme niimoodi, et sa ei ju ei tea seda, et kas ta sinust arvab halvasti ja siis sa ikka, et kuule, lähme nüüd kohvimasini juurest võtta.

0: ma koos kohvi või et õhtul tulevad mulle need külla, et tule sina ka ja tegelikult sa ei tea, et arvab sinust halvasti ja siis sa mõtled, et okei, edaspidi ma siis ei kutsu teda, et milleks.
1: Ja aga kuidagi mina ütlen, et sa saad alati võbinast aru, kui sa ikkagi ei meeldi kellelegi nii väga või et nad ei anna sulle sama vastu.
0: Sellised võltsid ka nad teesklevad.
1: Ja sellepärast need ei olegi minu inimesed. Mm-hmm. Mina olen mõelnud, et täpselt nagu ma siin eelmises tunnis sulle ütlesin, et tahet, kus üks lähedane inimene ütles, et vaata, sa oled nii veider, aga sa oled nagu, noh, meeldid mulle sellisena, nagu sa oled, eks ju. Ja ma ütlekski, et kuidagi, kui sa jääd autentseks endaks, ükskõik milline sa ei ole ja sa ei lase nagu, ma ütlen, et mõistlikus mahus mõjutada enda arvamust endast sellest, kui, mida teised sinust arvavad, siis sa oled siiras edasi ja sa leiad oma inimesed, sellepärast, et mina näiteks ei ole ise pinnapealset suhet austaja, ütleme niimoodi. Aga sellesse salaja, et kui keegi on sinusse salaja armunud, vaat see oleks minu jaoks nagu põnevam valik, sellepärast, et mulle ikkagi selline, noh, kuidas öelda, elevus meeldib, mulle meeldib, noh, kui sa võibolla nagu tead, et sa sümpatiseerid kellelegi, no miks ka mitte on ja kellele see ei meeldiks seda kuulda. Teisalt võibolla siis võib mingile hetkel tekida tunne nagu, noh, tead, nina püstikaid ringeks ju ja keegi sulle midagi öelda ei saa. Samas ma ei tea, ma ikkagi tunnen, et see oleks selline põnev lustakas lisaks elule natuke vürtsi juurde ja saaks sõpradega ka millest ka arutada, et no nägid, mis ta täna tegi, oi sa kindlasti meeldid talle, jah, ma tean.
0: Ma arvan, et mina isegi niimoodi ei lähtuks sellele, see on võibolla mehe naise erinevus, et mitte see, et minul läheks nina püsti või et mulle meeldiks teada, et oi, et ma nüüd meeldin nii paljudele, et ma arvan, et täpselt nagu selle halvasti arvamise juures, et selles suhtes nagu suva paljudele sa meeldid, vaid tähtis on see, et sa teaksid, et kellele sa nagu meeldid selle koha pealt, et võibolla see inimene meeldib ka sulle ja vaatad, on selline häbelik, aga siis sa julged ise ka anda sellise nagu vastuvihje ja asjast võib asja saada, eks ole, kui me räägime siin vallalistest inimestest ja ei pea isegi vallalina olema, inimestel on olemas ka silmarõõme või vahelduvad elukaaslased, noh, et täna ühega homme teisega, eks ole, 21. sajand, et kui sa 20-aastaselt abiellud, siis noh, abiellutakse küll heas usus, et elu lõpuni koos on ja aga statistika näitab midagi muud ja tänapäeval isegi ei abielluta enam, vaid ollakse lihtsalt vaba suhtes või vaba abielus nagu mõned konservatiivsemad inimesed seda kutsuvad.
1: Kus juures hea ütlus on ka see, et inimesed, kes abielluvad pigem hilisemas eas enamasti ei kahetsa seda nii väga, aga üldjuhul võibolla need, kes ikkagi veri noorelt abielluvad, et seal võib kippuda selline noh, kahetsuse noot nagu tulema, et noh, sa võibolla ei tea, kes sina oledki. Aga selles silmarõõmud osas tead, ma olen nagu selle teinud endale pisute lihtsaks, ma olen ise nagu väga otsekohene inimene, ma ei viitsi, nagu noh, käia, nagu ümber pudru, ümber palava pudru, ma ei viitsi seda kassi mängida seal, et pigem otse kohe välja öelda, et noh, kuule, ma tean, et sinuga on nüüd sedapsi tunnete maailmas, et noh, vaatame siis, et kas jõuan järele või mitte. Nüüd, et mina ikka, ja ei, ma tunnen, et siin arutelu käigus ma ikkagi saan aru, et mina pigem tahaks teada, et kes on minust sisse võetud ja kes mind ikkagi siin salaja nagu unes näeb ja mõtleb minuga kohe, nagu tuleviku peale. Ja muidugi, sest ma tunnen, et ma võibolla ei tahaks isegi teada, kes minus salaja halvasti arvab. No, nad arvavad salaja siis edasi, et ega see minu elu nii nagu väga ei mõjutaks, sest ma ei nagu ei muudaks ennast, sest noh, kui ta tahab halvasti arvata sinust, arvab nigu nii sinust halvasti, olenemata missuguseid vastuargumente sa inimesele võid esitada.
0: Aga kas sa tahad lihtsalt nagu seda põnevust oma ellu, et teada, kes, kellele sa meeldid või sa tahaksid nagu sa just rääksid, et sa ei vitsi seda kassi hiire mängu mängida, et siis sa läheksid kohe tegude juurde?
1: No ütleme nii, et mina teen mängu põnevaks enda reeglite järgi. Kui nüüd niimoodi siin krüptiliselt öelda, et
0: nagu ilma eelmänguta või midagi... kohe nagu...
1: No tead, sul oleneb, sul oleneb väga palju ka inimesest, kes sul seal vastas nagu on ja kas sa tõesti nagu, no millised on sinu nagu kavatsused selle inimesega, sellepärast, et ega mina nagu kehvade kavatsustega ka inimeste juurde ei lähe, sest no kui mul on keegi varasemalt südant puistant, et näed, meeldid mulle ja kui ma ei ole nagu ikkagi samal lainel, siis ma ütlen ikkagi nagu ausalt välja selles mõttes, et ega ma nagu... mida sa hakkad nagu keerutama või inimest siis kuidagi teise suunda juhatama?
0: On ka nagu vastupidine olukord, et noh, et mitte, et sa ei anna korvi, vaid et vastupidi, et sa lähedki oma tüdrukute kõhtul välja, eks ole, võtad seal pitsi 2-3, eks, ja siis sa lähed tantsuplatsile ja näitadki näpule, kuule, sina meeldid mulle ja sina ka ja sina oled ka 9.10 ja sinuga ka täitsa võiks, sinu võin ka täna koju viia. Oled selline julge, annad ka sellest märku või sa oled ikkagi seal see kassikene konskingadel ja plõksutad seal parketi peal?
1: Ei, vaata, koju ma küll kedagi nagu viima ei hakka, et see nagu läheb minust ikkagi korralikult mööda, aga oleneb võibolla tujust ja oleneb millises mõttelaadis ma ise olen selles mõttes. Ma tean, et ma olen, ma võin ausalt öelda, ma olen väga hea flirti ja ma nagu seda isegi ei pelga. Sellepärast, et kui jutt hakkab jooksma, hiljem mõtleb küll, no miks ma siukseid asju kokku räägin, on ju, kelle jaoks, aga tead, natuke tuleb lõbutseda ka ja nagu me teame siin üksteise isikuomadusi, siis ega meil kunagi loba otsa ei saa ju.
0: No ühesõnaga, ma teen samasuguse valiku, et kas sa pigem saaksid teada, kes on sinust salaja armunud või kes sinust siis salaja halvasti arvab. Ma võtaks ka selle armunud versiooni, aga just selleks, et võibolla see annab võimaluse nagu midagi luua, eks ole.
1: Yeah.
0: Aga sina kui ikkagi Raadio Elmar ametlik suhete ja glamuuri ekspert oskad väga hästi flirtida, no anna siis nüüd mõnele vallalisele raadiokuulajale teada, et millise lausega sealt tantsuplatsilt mehe koju viib. Või no see koju ei vii,
1: Pargi pingile, no sa küsid mult nii raske küsimus ja ma pean mõtlema natuke.
0: Okay.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sõmära?
9: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 11:41 minutit ning nüüd, head raadiokuulajad, on teie kord helistada raadiosse Elmar. 7427927 on meie stuudio telefoni number ja meie tahame teada, mida teie arvate. Sellest, kas te pigem tahaksite teada seda, kes on teisse salaja armunud või seda, kes teist salaja arvab halvasti.
14: Mm-hmm. Meie siis valisime mõlemad, et me tahaksime ikkagi teada saada, et kes on meisse salaja armunud. Et siis noh, vaata, tead ise ka, et kas näkkab või ei näkka, et kas on mõtet juttu minna tegema või
13: saab,
14: ei ole.
13: Kas saab lustida või ei saa lustida?
14: Mm-hmm. Nii et kuidas teiega lood on, kas tahaksite teada saada, kes on sinusse armunud või tahaksite hoopis teada saada, kes teid nagu hoopiski, noh, kas just vihkab, aga et arvab halvasti.
13: Mõelgem enda mätta otsast.
14: Mm-hmm. Et valikuid saab päris mitu olla, aga ma arvan, et see on, noh, selles suhtes ikkagi veidi selline nagu raske valik, kui sa... oled selline, kes, kellele lähevad nagu korda teiste arvamused, vaata. Mõned inimesed on sellised, kes mõtlevad nagu kogu aeg, et, no, et mida teised sinust arvavad ja käituvad selle järgi. Ja ma arvan, et see ei ole tegelikult kui tõige, et nii ei peaks.
13: Ma olen sama meelt sellepärast, et kui sa ikkagi kogu aeg kujundad enda käitumist kellegi teise arvamuse järgi ja muidugi sa võibolla analüüsid ennast normaalsest inimesest pisut rohkem, aga ma arvan, et sellel on pigem kuidagi nagu, ma ei tea, ma ise tunnetan, et kehvad tagajärjed või kuidagi, et siis sa ju hakkad mingisuguseid pinnapealaseid suhteid looma lihtsalt selle põhjal, et oi, et võibolla sellele inimesele meeldib see ja no näete, see ütles, et sellega mul kehvasti ja nii edasi ja nii edasi. Noh, olen siukest inimeste või sellist inimestega pisut ka kokku puutunud, pole väga minu tassike teed, eks ju, aga ma ütlesin, mul on oma inimest olemas ja ma olen selle üle väga õnnelik.
14: Aga kui sul oleks nagu mõlemad olemas, oota praegu tuli valida, et kas sa tead ainult üht või teist, eks ole, aga kui sul oleks nagu mõlemad olemas, kas sa siis ikkagi nende halvasti arvajate suhtes käituksid või teeksid midagi teistmoodi?
13: Ei, ma ei taha sellepärast, et miks ma pean ennast hakkama muutma, kui nad ei ole minu inimesed, nad ei ole minu inimesed. Aga jällegi see on puhtalt minu arvamus ja see on täiesti lubatud, kui keegi teist arvab teisiti ja kui te helistate meile 7427927, saate meile teada anda. Meil mingisugust auhinda küll teile välja pole anda, aga me tahame teada, mida arvavad Raadio Elmar kuulajad just nimelt sellisest küsimusest. Meie oleme siin Henriga nüüd arutlenud ja arutanud ja noh, eks meile meeldivad erinevad arvamused ka.
14: Ja tead, ma olen siin teinud nüüd vahepeal kui ühe väikese testi ja midagi vist on meie stuudiotelefoni liiniga saissi. Siis ei tea, kas siis puulehed, mis praegu puu otsast ära puhusid, on traadid kõveraks vajutanud, aga isegi minu kõne ei tulnud praegu sisse, nii et ma igaks üks nagu testisin, et Kalle, kas läheb see liin käima või ei lähe see käima ja ei saanud isegi mina meid ennast kätte praegu.
13: Jama lugu küll, jah.
14: Tõesti jama lugu. No siis järelikult me peame ikkagi nagu oma statistika põhjal tegema selle nädala otsuse ja et see armumise teema läheb ikkagi lukku, et kui sa saad valida, et teaksid kas siis kes on sinust armunud või kes sinust halvasti arvavad, kuna meie valisime mõlema need armunud, siis tundub, et täna see valdkond võidab.
13: Nii et tänane uuring ei olnud objektiivne.
14: Oi, no mis kuule, siin on meesterahvas, naisterahvas selle suhtes, et valim on väga kirju. Uuring vastab kõikidele Euroopa Liidu pool kehtestatud nõuetele. Nii et ma arvan, et selle teema võib küll panna lukku sellega, et inimesed ikkagi tahavad teada saada, kellele nad meeldivad rohkem, kui see, et kellele nad ei meeldi.
13: Ja seda kõike ütles Euroopa Liidu kõrgem esindaja Henri Laumets isiklikult, kes kindlasti väidab ja tasakaalustab Euroopa Liidu põhimõtteid siin Radio Elmar eetris hea küll. Oi, tegime nalja natukene ka, aga no siis on kuule nii ja ega muud nagu ei olegi.
14: Paneme selle teema lukku ja vaatame korraks aknast välja. Päike jätkuvalt Tartus paistab ja need viimased pilved peaksid ka laiali minema. Sinu tööpäev saabki ju tegelikult nüüd läbi. Mis sul plaanis on? Lähed sa siin nüüd lehti riisuma, päikest võtma, maratoni jooksma, valikuid igasuguseid.
13: Tead, kuna väljas on hea ilm, mõtlen, et peseks kogu oma pesumasina täie ära, paneks välja kuivama ja tead, mul on väga suur kiusatus vaadata televiisorit. Sellepärast, et eile ostsin endale koju televiisori, muidu vaatasin siis arvutist enda asju kõike, mis ma tahtsin, aga tead, päris luksvärk nüüd ütleme nii.
14: No pole paha. No igal juhul siis soovin sulle mõnusat päeva jätku ja sinuga kohtume taas alles kahe nädala pärast, sest sa lähed ju puhkusele meil.
13: Jaa, issakene, mul on teisipäeval sünnipäev, aga ma sellel aastal ma ei mäleta, millal ma viimati sünnipäev oleks pidanud. Nüüd siin reedel korraldangi siis ühe sünnipäeva peo sõpradele ja saame kokku ja kus juures sel korral on eriline sellepärast, et teeme Tallinnas seda.
14: Oho, pealinna pidu.
13: Pealinna pidu ja tead, ma mõtlesin vahe peal, et mul on geniaalsed mängud juba välja mõeldud. Ma mõtlesin, et ma teen sellise väga absurdse fotolavastuse ja see, kes teeb kõige absurdsema fotolavastuse käepäraste vahenditega saab auhinna, aga siis kuidagi no ma ei tea, kuidagi no ei kõla enam nii hästi, aga siis teine mõte, mis ma mõtlesin, on nii, et kõigile kleebin otsa ette inimesed, keda nad tunnevad näiteks, et ahaa, oletame näiteks minu sõbranna Mari saab auhinna või selle saab sildi ja tema nimi on Henri Laumets, siis teised peavad arvama, kes ta on ühe sõnaga või kuidagi andma vihjeid talle.
14: Nagu, no igal juhul lõbusaid murumänge sulle siis uuel nädalal ja kui tagasi oled, eks siis saad arutleda ja naudi kindlasti tänast ilma ka.
13: No Aina. Teeme ära!
14: Olgu! Meie läheme siit muusikalainele, Pürmüüd ja Grete Baia jäävad siin tundi lõpetama looga ainult unustamiseks, kui kell on 11.47.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Raadio
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
11: Tere, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti ettevõtete kasv takerdub sageli puuduliku rahastusse, selgub arenguseirekeskuse värskest raportist. Eesti ettevõtted kogevad rahastamistaotluste tagasilükkamist ligi 3 korda sagedamini kui Euroliidus keskmiselt ja suuremad rahastuslüngad ilmnevad innovatsiooni turule toomisel, keskmise suurusega ettevõtete kasvul, suurprojektide rahastamisel ja uutele eksporditurgudele sisenemisel. Arenguseirekeskuse uuringute juht Uku Varblane ütles, et kuigi Eesti ettevõtete ligipääs rahastamisel on üldiselt hea, jagunevad rahastamisvõimalused ebaühtlaselt ja laenuintressid on euroala keskmisest kõrgemad. Briti politsei vahistas mitu mees, keda kahtlustatakse lõhkeainega seotud kuritegudes ja kuulutas samal ajal välja ka tõsise hädaolukorra Edela-Inglismaal asuvas Fairfordi õhuväe baasis, mida kasutavad USA õhujõud. Briti armee eriüksus kontrollib praegu baasi lähedal olevaid sõidukeid ja ümbruskonnast evakueeriti ka osa elanike. Koha peale on saadetud mitukümmend pääste ja politsei sõidukit. USA õhujõudude esindaja kinnitas, et Ühendkuningriigis paiknevad üksused on valvel ja rakendavad vajadusel täiendavaid turvameetmeid. Täpsemaid üksikasju juhtunu kohta ei ole seni avaldatud. Fairford on üks olulisemaid USA õhujõudude tugibaase Euroopas. Ukraina relvajõudude teatele toimus eile rindele 221 lahingkokkupõrget. Ukraina peastaabi andmetel korraldasid Veneväe tööpäeva jooksul 90 õhurünnakut, heitsid 289 liukpommi ja kasutasid enam kui 10 000 kamikaatse drooni. Lisaks teatas Ukraina 2729 mürsurünnakust, millest 26 viidi läbi mitmikraketi heitjatest. Euroopa Liit vabastab 710 miljonit eurot, et aidata kriiside, loodusõnnetuste või konfliktide all kannatavaid inimesi, kus juures suurem osa abist suunatakse Sahara tagusesse Aafrikasse, teatas Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen ÜRO peaassambleel. Abi antakse ka Palestiina alade ja Liibanoni elanikele ning Ukrainale eelseisvaks talveks valmistumiseks. Väiksemad summad on ette nähtud ka stabiilsuse toetamiseks suure järvistu piirkonnas ning Ebola puhangu ohjeldamiseks Kongo demokraatlikus vabariigis. Lõuna-Aafrikas sai kahes eraldi tulistamise intsidendis surma, kokku vähemalt 27 ja vigastada 26 inimest. Esimene rünnak toimus eile õhtul Johannesburgist edelas Vedela linnas asuvas baaris, kus relvastatud mehed avasid tule ja surma sai 17 ning vigastada 15 inimest. Politsei sõnul ei ole tulistamise motiiv hetkel veel teada. Teine tulistamine toimus Kaplinna lähedal meelelahutuskeskuses, kus relvastatud mehed tungisid öösel ja avasid külastajate pihta tule. Selles rünnakus hukkus 10 ja sai vigastada 11 inimest. Politsei ei ole kummagi juhtumi puhul kahtlusaluseid seni tabanud. Saudi-Araabia võimud otsustasid pealinna Riyadi koolid suunata nädalaks ajaks distantsõppele. Selle ametliku põhjust ei ole avaldatud, kuid otsus langes kokku pingete kasvuga Pärsia lahe piirkonnas. Nimelt on Jeemenis tegutsevad Iraani toetatud Huti võitlejad viimastel kuudel sagenenud rünnakutes sihtinud just Saudi-Araabiat. USA kiirteosa tabas erakordselt tugev sügistorm, mis tõi kaasa paduvihmad, tormituuled ja ulatuslikud voolukatkestused. Võimud hoiatavad rannikualadel võimalike üleujutuste eest ja soovitavad inimestel vältida veelähedusse minekut. Nor'easteriks kutsutav torm on põhjustanud ka sadade lendude tühistamise, näiteks Bostoni Logani lennujaamas jäi ära üle 250 lennu. New Yorki osariigi kuberner ütles, et tingimused rannikul on äärmiselt ohtlikud. Long Islandil võib sadada kuni 15 sentimeetrit vihma ja lainekõrgus ulatuda 6 meetrini. Tormi tõttu jäid ära ka mitmed suured kultuuriüritused, sealhulgas New Yorkis toimuvad festivalid Global Citizen ja All Things Go. Samuti tühistati Briti laulja Ed Sheerani nädalavahetuse kontserdid Bostoni lähistel.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
12: Sellist ilmateadet nagu täna on lausa lust ja lillepidu lugeda. No täna on päikseline pühapäev, tuul meile liiga ei tee ja soojakraade 14-17. Vaatamegi üle siis hetketemperatuurinäidud ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 13 gradi sooja, Tallinnas 14, Pärnus ja Kuressaares 15 gradi.

Raadio Raadio Elmar kuulajad, on pühapäev 27. september, kell on 12 läbi 5 minutit. Teid tervitab siit heade mõtete linnast Tartust Henri Laumets. Ja, no mina olen küll täna seda energiat ja head tuju täis, mitte sellepärast, et on täis kuu, vaid sellepärast, et see päike paistab lõpuks ometi. Annab seda head tuju küll. Ja kui teiegi lähete seda tänast päeva näiteks kuhugi loodusesse tähistama, nautima, lihtsalt aega veetma, või isegi kui te ei lähe loodusesse, olete kusagi linnas või teie taga hoovist voolab näiteks läbi jõgi, siis teadke, et täna on ülemaailmne jõgede päev. Eks iga üks leiab jõele oma otstarbe, kes püüab sealt kala, kes käib seal ujumas, kes lihtsalt imetleb seda, aga no, mõned toodavad sellest elektrit, mõned, ma ei teagi, mis nad seal veel teevad, igasugused asju, mõnige pesemas äkki jões. Iga üks leiab oma viisi, nii et meie siit Tartus ka saadame siis tervitus laiale ja pikale Emajõele, mis meie linna läbib, aga ma usun, et teie kodukandis on ka mõni oma jõgi olemas. Ja juba tunni aja pärast natuke mõned minutid veel pealegi stardib meil mängi järgmine peatus. Kas ka seal tuleb vihje mõne jõe kohta? Eks sellest kuuleme juba siis, kui see mäng alanud on. Aga teie, setige ennast heaga sisse, võtame ette siin palju head muusikat juba mõne minuti pärast. Tahan teile tutvustada ühte uut laulu Raadio Elmar eetris, mida mina pole küll mitte kunagi varem mänginud. Aga praegu Ott Lepland teie kõrvades.

0: õhus on midagi uut.
1: Hea on Raad Elmar kuulanud, kell on 12 läbi 14 minutit ja meile mängisin just ansambel Two Quick Start. See aeg on meile kahele. No see lugu oli teie jaoks tuttav, aga nüüd võtame ette ühe loo, mis küll teile sugugi tuttav ei ole, sest isegi ka mina panen selle siin esimest korda alles mängima. Ja võtame ette sellise loo, nagu Veel on aega ja esitab seda meile Egon Laanesoo. Laulu Veel on aega muusikaautor on siis Priit Pajusaar ja sõnad kirjutas Katrin Pärn, loo esitaja Egon, aga töötab Rahvusteatri vanemuine ooperikoori artistina. Taustalauljate seast on ka kuulda tuttavaid helinoote, nii teevad seal häältä Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Lugu ise sündis tegelikult aastal 2024 ühe laulu konkursi jaoks, kuid jõuab eetrisse siis alles nüüd. Laul räägib, kuidas lootus pole veel kadunud, kõik pole otsustatud ja tuleb edasi püüelda. Ehk siis selline innukust, motivatsiooni, lootust, Ja siis positiivsus süstiv lugu, nii et kui keegi tunneb, et temal on tänases päevas seda just puudu, siis palun väga, siit see tuleb ja toob selle teieni Egon Laanesoo. Mõnusat kuulamist!

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida

0: Juut kohvikvaliteetti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
7: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal. Teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: kädessä. Kello on 12.31, heidame pilgu peale ka nüüd ja praegu siin liiklusele ja ühest piirangust on mul küll rääkida Järva maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel. On siis teelõik kella poole viieni õhtul suletud seda seoses Paide Türi vahelise rahva jooksu tõttu. Liiklust suunavad reguleerijad ning palutakse liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Ja kui vaadata ka võisi, siis üllatus, ilus ilm on kõik liiklejad vist suunanud ilusti kuhugi loodusesse linnast välja. Suuremaid ummikuid Tallinnas ei ole, nii et kõigile rahulikku ja päikselist liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
0: No tänan ilm teeb tuju rõõmsaks küll ja teemegi siin põhjalikum ülevaate, et mis siis ka praegu Eesti maa peal toimumas on. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 graadi sooja mõõdetud nii Otepääl kui Räpinas. Tartus on 14 graadi ja sama palju veel ka Põlvas, Elvas, Jõgeval, Põltsamal, Kundas ja Võrus ning 14 ka Tallinnas, Mustvees ja Raplas. 15 sooja graadi on Narvas, Viljandis, Valgas, Keilas ja Jõhvis ning 15 veel ka Tõrvas, Kihnu saarel, Rakveres ja Kehras. Veelgi soojem ehk 16 graadi on Pärnus, Haapsalus, Türil ja Paides, Virtsus, Kuressaares ja ka Heltermaal. Tänane päev möödub meil päikese paisteliselt. Inimesed puhkavad rannas, metsas või võsas. Tuul meile liiga ei tee ning õhu sooja on 14-17 graadi.

0: Ja Raadio Selmar on saabunud ka kaks konkureerivat erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Ja veel soovitakse osta sõidukit, sobib igas seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit ja sobib igas seisukorras masin ning tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
4: Tulge kokku eakad. Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

Kell on 12 läbi 44 minutit ja võtame ette ühe päris hirmuäratava uudise kohtumise metsloomaga ja juhtus Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis möödunud pühapäeval ja Washingtoni osariik on siis Kanada piiri ääres asuv üsna roheline ja väga looduskaunis osariik ja seal siis vabandust, paneb kohe köhima see uudis mind. Bellinghamis elav 12-aastane poiss nimega Robin Westgate oli siis möödunud pühapäeva õhtul läinud õue, et tuua oma tagaaiast tuppa kaus popkorniga. Koduaias aga märkas ta karu, kes hiilis koos kahe pojaga puude vahel. Poiss püüdis küll kiiresti eemalduda, kuid karu sööstis talle järele. Ja poiss ütles ka, et ta lihtsalt tuli minu poole ja ründas mind. Karu ründas poissi väidetavalt kaks korda, põhjustades talle kriimustusi ja torkehaavu puusapiirkonda ning hammustas ka randmest. Kui loom uuesti lähenes, otsustas aga Robin juba vastu hakata. Ta lõi käega karu silma ja hakkas samal ajal karjuma ning looma rusikatega tõrjuma. Mõelda vaid, 12-aastane poiss silmitsi karuga. No sellest vist jääb küll eluaegne karu hirm peale, ma arvan. Või siis vastu pidi. Kasvab sellest poisist ikka selline meha mürakas umbes nagu Herakles. Aga selle karjumise peale jõudis siis sündmuskohale ka poisi isa Noah, kes astus samuti karule vastu ja loom taandus lõpuks metsa. Pere sõnul naasis karu hiljem veel kord maja juurde ning metsloomade ametnikud püüdsid looma tabada, kuid seni pole see õnnestunud. Perekond on otsustanud edaspidi õues liikudes karu peletid kaasas kanda. Mis see küll on? Ei tea, pole kuulnud, et näiteks Eestis kusagil Prismas või mõnes jahipoes karu peletid müüakse, aga võib-olla on tõesti müügil, pole minu vähemalt silmi selle turundus jõudnud. Washingtoni metsloomade ametnike sõnul on siis karu rünnakud inimeste vastu tegelikult väga haruldased, aga osariigis toimub neid keskmiselt vähem kui üks kord aastas. Samas võib karude ja inimeste kokkupuuteid rohkem ette tulla piirkondades, kus elamurajoonid laienevad metsade arvelt. Ja sügisel enne talveunne jäämist otsivadki karud aktiivselt toitu, mis tõttu võivad nad inimestele tavapärasest lähemale sattuda. Ja seda uudist lugedes tuli mul kohe meelde üks minu naabritest. Mul on üks naabrinaine, kes mõned aastad tagasi, enam-vähem samal ajal kui minagi, kolis ka kesklinnas siis Tartu äärelinna Ihaste rajooni ja ütles, et tema tahaks elada looduses, aga võt päris linnast välja, tema ei julge kolida. Selle lihtsal põhjusel, et ta kardab karusid. Ja ma arvan, et kui peaks näiteks Ihaste kohta tulema uudis, et kusagil kellegi hoovis märgati karu, siis ma arvan, et see minu naabrinaine ei tuleks vist kuude kaupa toast välja. Võt, selline lugu siis praegu karumaailmast, aga õnneks Ameerika Ühendriikidest, nii et Eestis sellist kokkupuudet praegu vähemalt hiljaaegu küll olnud ei ole. Aga tasub silmad lahti hoida, eriti tänasel kaunil päeval, kui olete kusagil looduses ringi liiklemas, siis teadki, et karud ka praegu täidavad oma kõhtu ikka nii usinalt kui vähegi võimalik. Meil siin raadios Elmar rohkem karudest juttu ei tule, küll aga juba poole tunni pärast startib mäng järgmine peatus ja kas läheme mõnda sellisesse piirkonda, kus elavad ka karud? Elame, näeme ja kuuleme, võib-olla mõni vihja isegi käib karude kohta. Aga praegu selle suvise ilmaraames paneme peale ühe suvise loo ja läheme tagasi sinne käesoleva aasta kevadesse, kui Nublu tuli välja sellise looga, mis saatis meid läbi kogu suve ja on tulnud isegi ka sügisesse. Kesselaid teie ees!

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Appelsinimah viljalihaga tonsi. On 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblo.
5: Komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
10: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskonda ka endise riigisekretäri Taimar Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevat riigikaitse nõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisukamaks. Peterkop ütles, et soovib uues rollis rakendada oma kriisideks valmistumise ja nende lahendamise kogemust ja panustada Eesti valmisolekusse keerulises julgeoleku olukorras. Riigikaitse nõukogu on presidendi nõuandav organ, kuhu kuuluvad riigikaitse seisukohalt olulised otsustajad ja mille eesmärk on arutada julguleku ja kaitsepoliitika küsimusi. Peterkop töötas aastatel 2018-2025 riigisekretärina. Varem on ta olnud riigi infosüsteemi ameti juht ja töötanud kaitseministeeriumis ja Eesti saatkonnas Washingtonis. Praegu tegeleb ta e-riigi akadeemias küberturvalisuse valdkonna vanem eksperdina. Briti politsei kuulutas edele Inglismaal asuvas Fairfordi huvebaasis välja tõsise hädaolukorra pärast mitme mehe vahistamist, keda kahtlustatakse lõhkeainega seotud kuritegudes. Politsei teatel evakueeriti piirkonnas mitu hoonet ja sündmuskohale kutsuti armee demineerijad, kes kontrollivad praegu baasi lähistel olevaid sõidukeid. Fairfordi baasi kasutavad ka USA õhujõud. Õhujõudude esindaja kinnitas, et Ühendkuningriigis paiknevad üksused on valvel ja rakendavad vajadusel täiendavaid turvameetmeid. Täpsemaid üksikasju juhtunu kohta ei ole seni avaldatud. USA rahandusminister Scott Bessent teatas, et Washingtoni jõupingutused Iraani majanduslikuks isoleerimiseks on hakanud tulemusi andma. Bessenti sõnul on USA saatnud esindajaid eri riikidesse, et survestada valitsusi rakendama Iraani vastu täiendavaid meetmeid. Ta tõi näiteks piirangud Iraani lennufirmadele ja pankadele. Türgi ja Oman on peatanud juba Iraani lennufirma Mahan Air lennud ja Araabia Ühendemiraadid lõpetanud kõikid Iraani lennufirmade lendude teenindamise. Bessenti sõnul on USA rahandusministeerium arutanud meetmeid enam kui 50 riigiga. Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt 8 inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutistest varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud liiklust ja ettevõtete tööd. Bangkokis on endiselt vee all kümneid teid ja mitmes piirkonnas on sademete hulk ületanud 300 millimeetrit. Nepaali keskosas asuvad Himlungi mäe baaslaagrid tabas täna varahommikul laviin, mille tagajärjel jäi kadunuks vähemalt 10 kohalikku mägironijat. Tiibeti piirilähedal asuval enam kui 7000 meetri kõrgusel mäel sadas enne laviini mitu päevaga tugevat lund. Kehva ilma tõttu pole päästekopterid saanud veel kadunute otsinguid alustada. Viimastel päevadel on Nepaalis esinenud ka tugevaid vihmasadusid, mis on põhjustanud maalihkeid ja kahjustanud teid. Ja tagasi Eestisse. Lihulas kuulutati välja Matsalu loodusfilmide festivali võidufilmid. Festivali peauhinna pälvis film Pärijad, mis jutustab prügimäel elavast kajaka kolooniast. Žüri hinnangul aitab film vaatajal näha kajakaid täies uti uues valguses ja tekitab empaatiat liigi suhtes, mida sageli peetakse nuhtluseks. Looduse kategoorias sai parima režiiauhinna Eesti film Nii alla, mis räägib polaarrebastest. Matsalu loodusfilmide festival tõi ekraanile loodusfilme maailma eripaigust, savannidest, Arktikani. Festival jätkub täna õhtuni ja järgmisel nädalal jõuavad valikfilmid külalislinastustele üle Eesti.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
11: Vaatame ilmaprognoosiga nüüd ka hoopis homse päeva suunas ja kõigepealt saabuvast ööst see tuleb meil selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Mitmel pool on aga udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur jääb 2-13 soojakraadi vahele, aga maapinnal võib langeda 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb meil taas ilus ilm. Enne lõunal on veel mõnel pool ka udu. Sademeid oodata pole, tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb juurdegi ehk 15-18. Kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 14 kraadi sooja, Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Kuressaares juba 17 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on pühapäev 27. september ja siit päikselisest Tartust tervitab teid Henri Laumets. Üleüldse, Eesti maa peal on täna üks väga ilus ilm, mõtetes liigume võibolla tagasi sinna suve suunas, kui sai palju mööda Eestit ringi seikeldud, kes jõudis Lõuna-Eestisse, kes jõudis saartele, aga võibolla jõudsite kas või lihtsalt maja ette oma taga hoovi külastama või mõne väikse tiiru tegite oma kodukandi tänavatel, siis vähemalt on ka kasvõi see kõige lihtsam võimalus olemas, et teete akna lahti ja lasete lihtsalt värsket õhku sellest päikselisest õuest omale tuppa. Te ei pea minema kuhugi suurele rännakule, vaid sellele viib teid Raadio Elmar. Juba mõne laulu pärast algab meil suur seiklusmäng järgmine peatus ja taaskord reisime mööda Eestimaad ringi. Mina annan teile iga veerand tunni järel ühe vihje, ühe Eesti asula kohta ja teie ülesanne on see asula ära tunda. Kes ees, see mees või naine vahe pole, igal juhul võidad siis kui annab mulle kõige esimesena õige vastuse ka pea auhinna. Mängu reeglitest, auhindadest ja esimesest vihjest kuulete juba 3 laulu pärast, nii et vahepeal jõuate küll taaskord oma kohvitassi täita või mõne võileiva valmista selleks, et siis 1,5 tundi olla Raadio Elmar sagedusel ja mängida pingsalt kaasa. Praegu aga pingsalt tutskepaist aukar. Kärmitsi.

0: Järgmine peatus.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 17 minutit ja võtame ette tänasel päikselisel pühapäeval ühe suure seiklusrännaku mööda Eestimaad. Hakkame otsima ühte asulat Eestimaa peal, milleks võib väga vabalt olla sinu kodukant. Selleks võib olla võibolla koht, kus sa oled kunagi koolis käinud või sõidad sealt iga päev läbi. Tunned selle koha võibolla juba esimese vihje järel ära. Kui sul hakkab mingi mõte peas tööle, siis tasub sõnum teele panna lühinumbril 1511. Kirjutad sinna algusesse kohe selle asula nime ja sinna järele enda eesnime. Sellepärast, et kui oled kõige esimene õige vastuse mullandja, siis võidad endale ühe väga vinge auhinna komplekti. Saad endale kohe täitsa puhtal kätte, ei mingisugust maksude maksmist ega ka mitte mingisugust loosimist, vaid täpselt sõnumikeskus näitab ära, kes esimesena mul õige vastus andis. Tema saab endale Raadio Elmar nokamütsi. No seda läheb uuel nädalal vaja, lubatakse meile sooja ja päikselist ilma ja mitte ainult. Saad endale ka Raadio Elmar köögirätiku, nii et sinu kodune majapidamine saab ikka selliste mõnusad fännigraami juurde ja seda köögirätikut saab kasutada iga ilmaga, igal aasta ajal. Aga selleks, et sul oleks mängu lust olemas ja ka võidu lootus olemas, siis täiesti mängu lõpus loosib arvuti välja kõikide ainult õigesti vastanute vahel välja ka Raadio Elmari suure ja uhke kohvi kruusi ja Raadio Elmar helkuri. No seda helkurit läheb kohe kindlasti ka järgnevatel kuudel väga vaja. Ja no oleme kuulnud küll, kui elupäästev see olla võib. Ka Elmari kruus võib sinu päeva päästa, kui juba hommikul jood sellest näiteks kosutavad kohvi. Nii et selleks, et neid auhindu endale saada, tuleb võtta mängust osa ja saata sõnum õige vastusega. Aga kuidas siis teada, et kas vastus on õige või mitte? Siin kohal tulevadki sulle kõigepealt appi vihjed. Selle asule kohta on mul koostatud 6 vihjed. Annan neid teile iga veerand tunni järel, ehk siis umbes kell 14.45 saabki mäng läbi ja siis saame

0: ühes kaunis külas, see on veekogu ääres, siis kirjuta mulle, kus sa elad, kirjuta see sõnumi sisse. Lisa juurde enda eesnimi ja saada 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511 ja ainult niimoodi garanteerid sa endale võidu. Tahad endale saada Raadio Elmar nakkamütsi ja köögirätikut? Sul on just üks vajalik rätik sealt kodust puudus? Siis tead, mida teha tuleb. Kirjuta oma kodukandi nimi mulle ilusti sõnumi sisse ja saada ära. Kui aga mõttepall veerema ei hakanud, siis järgmine vihje on eetris veidi vähem kui veerand tunni pärast.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblijait ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööblijait, stiil, mis kestab.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere, härrased! Tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast! Lõpetasin!
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on täpselt 1:30, heidame pilgu peale ka ilusele silmale. No, ilusele silmale võib ka alati pilku peale panna, aga vaatame siiski praegu ilusad ilma. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 14 kraadi sooja Otepääl, Tartus, Räpinas, Elvas ja Kundas. 15 kraadi Põltsamaal, Võrus, Põlvas, Jõhvis, Keilas ja Narvas ning veel on 15 kraadi ka Jõgeval, Tõrvas, Kihnusaarel, Tallinnas ja Viljandis ning 15 ka Kehras, Türil ja Paides kui ka Raplas. 16 kraadi on Mustvees, Pärnus, Valgas, Virtsus ja Haapsalus ning 17 Rakveres, Heltermaal ja Kuressaares. Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega ning mis peamine, sajuta, mitmel pool on aga udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 2-13 kraadini, kuid maapinnal võib langeda 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb ka meil ilus päikseline ja sajuta ilm, enne lõunal võib siiski mõnel pool olla ka udu. Tuul jääb ka homme nõrgaks ning soojakraade tuleb veidikene juurdegi ja oodata on 15-18 kraadi.

0: Ja raadios Elmar on saabunud üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ning sobib igasuguses seisukorras masina, tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit ja sobib igasuguses seisukorras masin ning tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
0: Jätku mäng järgmine peatus ja tegelikult oleme mänguga üsna algusjärgus. Võiks öelda, et noh, kes praegu alles hakkas raadiot Elmar kuulama, siis sinul hea kuulaja on kõik võimalused olemas. Inimene, kes saadab mulle vastuse, raadikuule, kes saadab mulle siis vastuse, õige vastusega, õige asula nimega, kõikidest kõige esimesena võidab endale kohe puhtal kätte Raadio Elmar nokamütsi ja Raadio Elmar köögirätiku. Saad ennast kuivatada, no kas just ennast, aga köögi asju, no tead, see kuivatab nii hästi, et sa võid ennast ja kogu oma pere sellega kuivatada ja veel nõud kadaka otsa. Aga nokamüts, seda läheb sul kasvõi juba homme vaja, sest päike paistab hommikust õhtuni. Mängu lõpus läheb veel üks auhina komplekt välja, selleks, et hoida ikkagi pinget üleval ja pakkuda kõigile võiduvõimalust. Nimelt mängu lõpus siis arvuti loosib välja kõikide õigesti vastanute vahel Raadio Elmar suure ja uhke ja väga ilusa kohvi kruusi, mille sees maitseb igasugune tökad kui võrratult barista poolt valmistatud meistriteos. Ja anname ära ka Helkuri. Raadio Elmar Helkur teeb siin nähtavaks ka kasvõi keset päeva. Helgib nii, mis mitte nii, mis jube, aga nii, mis äge. Nii et kui sa tahad ühte kummaski auhina komplektist endale saada, siis võta mängust osa ja saada sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sõnumi sisse. Tänane otsita vasule nimi ja lisa juurde ka enda eesnimi ning mängu lõpus ühele teist ma helistan ka tagasi ja kõnele peab vastama. Jagasin siin teile enne vihjet, ühte kokku on 6 vihjet. Vihjed jõuavad eetris iga umbes 15 minuti järel ja meenutame korraks seda esimest vihjet ka, mis oli üsna konkreetne. Nimelt esimene vihje tegi mängu kohe konkreetseks, sest tänane otsitav asula on küla ühe veekogu ääres. Nüüd vaatan siis sõnumikeskuses, et milliseid pakkumisi on mulle tehtud ja on igasuguseid absoluutselt igal poolt Eesti matsadest tulnud siin ja ütlen kohe ära, et kõige levinum vale vastus praegusel hetkel on Rajaküla. Rajaküla on mulle pakkunud siin kohe päris mitmed raadiokuulajad. No Ahto on seda mulle pakkunud, siis on siin Kaimo seda pakkunud, Martin, Tauri on kirjutanud, Teele on kirjutanud. No, aga Rajaküla ei ole õige vastus. Järelikult on mingi muu küla õige vastus. Selleks, et jõuaksid õigele vastusele veelgi lähemale, annan teile järgmise vihje. Ja ütlen kohe ära, et olen teinud meelega tänase mängu raskemaks selleks, et kõik need raadiokuulajad, kes vähemalt mõtlevad või mängivad seda igal pühapäeval kaasa, et see ei oleks kohe nii lihtne mäng, et esimese vihje peale, et oh jaa, see on see koht või see küla. Ikka mäng peab olema väljakutset esitav, eks ole? Nii, teine vihje. Äkki aitab see. Loodusmälestistest paikneb seal Kalevi poja kivi. Nii siis, mõelge ühe Eestimaa küla peale. See asub veekogu ääres ja seal on Kalevi poja kivi. Mis külaga on tegemist, andke mulle teada. Ikka lühinumbril 1511. Kirjutage selle kauni küla nimi mulle sõnumi sisse. Lisage juurde enda veel kauni meesnimi ja pange sõnum siia poole teele. Kui aga mõttepall veerema ei hakanud, siis järgmine vihje on eetris juba umbes 10 minuti pärast, aga praegu on eetris Anne Veski.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
11: Järgmine peatus.
12: Head Raadio Elmar kuulajad, kell ongi täpselt 1:30. Me ei tasu siin ajas liiga palju ette tõtata ja vaatan taas kord siin sõnumikeskuses ringi ja ma vaatan siin erinevaid vastuseid. Saan aru, et mõtlete pingsalt kaasa, aga mäng on ju raske, eks ole? No pole hullu midagi. Iga vihja ikkagi teeb selle mängu lihtsamaks, nii et tuleb siin tähelepanelikult raadiot kuulata. Järgmine peatus on siis selline mäng, kus meie otsime Eesti maa peal taga ja nagu teame, täna siis üht küla. See küla võib väga vabalt olla kusagil Lõuna-Eestis, kusagil mõne saare peal, kusagil kas või Põhja-Eestis, kogu Eesti vabariik on teie ette lahti rullunud. Ja mina jagan siis selle külakohta vihjeid. Praegu on eetris olnud 2 vihjet, kohe kordame need üle ja tuleb neid ühte kokku 6. Sina püüa nüüd aru saada, millisest kohast jutt käib. Kui mõikad lahti, saad aru, mis koht on, siis võta mängust osa. Saada sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sinna selle küla nimi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja pane sõnum siia poole teele. Kui oled kõikidest kõige esimene, siis võidad endale Elmari nokamütsi ja köögirätiku ning täpselt tunni ajapäras, kui mäng läbi saab, siis teeb arvutiga kõikide õigesti vastanute vahel ühe loosi ja teie vahel loositakse välja Raadio Elmar suur ja uhke ning ime ilus kohvi kruus ja sinna juurde veel ka Raadio Elmar Helkor. Nii et kui oled sina suur Raadio Elmari fänn, siis saad neid auhindu saada, aga kui sa ka pole, võta mängust osa, võib-olla sa tunned kedagi, kellele läheksid need asjad väga korda ja järgmine kord, kui teda näed, saad anda tal edasi ühe ime toreda kingituse ja usu mind, ta sulab su ees kui jääkuubik kuuma kohvi sees, seal samas Elmari kruusi sees. ja kes paneb kohvi siis jääd. No kui jääkohvi teed, siis mõni ikka paneb. Mina küll vahel panen, suvel eriti. Aga läheme nüüd ikkagi vihjete juurde ka. Räägin nendest ka lähemalt. Esimene vihje oli meil üsna konkreetne. Ütles, et tänane otsitav asula on küla ja ühe veekogu ääres. Siis saime teada, et loodusmälestistest paikneb seal Kalevi poja kivi. Nüüd lähen aga sõnumikeskusesse ja vaatame, millist küla on mul siin kõige rohkem pakutud ja mamma mia. No ma ütlen, et ligi 90% vastustest on kivilõppe. See on vale vastus. Ja ma tahaks praegu öelda, et ma olen isegi nii rumal, et ma isegi ei tea, kus kohas kivilõppe asub. Võtame kohe ruttu Google kaardid lahti, et selgitada välja, kus kohas kivilõppe asub. Sest me teame, et see on vale vastus. Viljandi maakonda see jääb Võrtsjärve ääres tõepoolest, no võibolla see on küla, eks ole, Võrtsjärve ääres, võibolla siis on seal see Kalevipoja kivi ka, ei ole vaata ise seal kunagi käinud, aga inimesed teavad, raadikuulajad on minust targemad, aga ütlen teile ära, kivilõppe on praegu vale vastus, nii et tuleb mõelda, et mingi muu valiku peale. Igal juhul selle küla nimega me täna siit ühtegi auhinda küll välja ei saada. Nii et läheme siis juba järjekorras kolmanda vihja juurde ja see on kohe kindla peale väga abistav vihje. Eriti kui sa oled sealt külast pärit, siis sa tunned küll oma kodukandi ära. Nimelt kolmas vihje reedab meile seda, et selle küla servast voolab läbi ka sama nimeline jõgi. No nii, võtame nüüd asja kokku. See on küla, asub ühe veekogu ääres. Seal on Kalevipoja kivi ja selle küla servas voolab sama nimeline jõgi. Eesti maakaart lahti. Ja te leiategi selle küla üles. Lihtne kas pole. Või kui ei ole, siis tuleb oodata neljandat vihjet, mis ju veetrisse juba peale täistunni uudiseid. Aga kui hakkas mõttepall veerema, siis lühinumber 1511 ootab sõnumit, kuhu sa kirjutad selle küla nime, lisad juurde enda eesnime ja saada see siia poole teele. Sest kui sa oled ikkagi kõikidest kõige esimene, siis võidad endale peaauhinna, milleks täna on meil Raadio Elmar nokamüts ja sinna juurde ka Raadio Elmar köögirätik. Ära anna neid asju naabrinaisele, võta need parem endale.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin -33%, kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
9: Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskondaga endise riigisekretäri Taimar Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevalt riigikaitse nõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisukamaks. Peterkop ütles, et soovib oma senist kogemust kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel kasutada Eesti julgeoleku tugevdamiseks. Riigikaitse nõukogu on presidendi nõuandev organ, kus arutatakse riigi julguleku ja kaitsega seotud olulisi küsimusi ja mille töös osalevad presidendi, riigikogu, valitsuse ja kaitseväe esindajad. Peterkop töötas riigisekretärina aastatel 2018 kuni 2025. Varem on ta olnud riigi infosüsteemi ametijuht ja töötanud kaitseministeeriumis ja Eesti saatkonnas Washingtonis. Praegu tegutseb ta e-riigi akadeemias küberturvalisuse valdkonna vanemekspertina. Briti politsei vahistas edela Inglismaal asuva Fairford jõuväebaasi lähedal mitu inimes, keda kahtlustatakse lõhkaine seaduse rikkumistes. Samuti tugevdas baasi julguleku meetmeid. Politsei teatel evakueeriti piirkonnas ka mitu hoonet ja sündmuskohale kutsuti armeede mineerijad, kes kontrollivad praegu baasi lähistel olevaid sõidukeid. Fairford jõuväebaasi kasutavad ka USA õhujõud. Õhujõudud esindaja sõnul jälgitakse olukorda tähelepanelikult, üksused on valvel ja kohapeal rakendatakse vajadusel täiendavaid turvameetmeid. Suurbritannia on varem annud USA-le loa kasutada baasi rünnakute korraldamiseks Iraani raketi rajatiste vastu. Saksamaal Müncheni lähedal sõitis tänava rahommikul kiirteelt välja ja paiskus ümber Filipiinide turiste vedanud reisibuss. Õnnetuses hukkus vähemalt 2 ja sai vigastada 8 inimest. Õnnetuspaigale saadeti ulatuslikud päästejõud ja kiirtee suleti mõlemas suunas. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Umbes 50-liikmeline turistide grupp oli teel Oktoberfesti õllefestivalile. Iraan rõhutab, et pinged Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga on lahendatavad vaid diplomaatiliste kõneluste kaudu. Teherani avaldus järgnes USA presidendi Donald Trumpi otsusele lükata tagasi Iraani ettepanek avada taas Hormuusi väin ja peatada sõjategevus. Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles täna, et väina taasavamine sõltub kokkulepitud tingimuste täitmisest ja lahendus peab sündima läbirääkimiste teel. Tema sõnul ei ole vahendajad Iraanile USA ametlikku vastust veel edastanud. Venemaa president Vladimir Putin kavatseb novembris sõita Hiinasse, et osaleda Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö KAPEC-i tippkohtumisel, teatas täna Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Putin on varem öelnud, et tema Hiina visiit sõltub Venemaal valitsevast olukorrast. APEC-i tippkohtumine toimub Shenzhenis 18. ja 19. novembril. Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt 8 inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutistesse varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud ka liiklust ja ettevõtete tööd. Bangkokis on endiselt vee all kümneid teid ja mitmes piirkonnas on sademete hulk ületanud 300 millimeetrit. India kõige rahvarohkemas Uttar Pradeshi osariigis on viimaste päevade tugevad vihmasajud ja tormid nõudnud vähemalt 56 inimese elu. Võimud jätkavad olukorra hindamist ja vihmas põhjustatud kahjude likvideerimist.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
10: Rõõmustamast ilmast ka lähemalt täna öösel on nimelt selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ning mitmel pool on udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur on +2–+13 kraadini, aga maapinnal võib langeda 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb meil vähese pilvisusega sajuta esmaspäev. Enne lõunal on veel mõnel pool udu, ka homne tuul on nõrk ja sooja 15–18 kraadi. Praegu on ilmajaam.ee andmetel Tartus ja Tallinnas 15 kraadi sooja, Pärnus 16 ning Kuressaares 17 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on püha päev 27. september ja teid tervitab siit Henri Laumets. Meil on käimas tore mäng, järgmine peatus ja pool mängu on selja taga, pool mängu on veel ees, aga kui sa alles hakkasid raadiot kui Elmar kuulama, siis pole hullu midagi, sa oled veel mänguga täiega nii-öelda liinil, sellepärast, et sul on võimalik siit poolt võita auhindu. Raadio kuulaja, kes vastab mulle kõikidest mängijatest ja kõige esimesena ja annab mulle kõige esimesena õige vastuse, millist küla me täna taga otsime, siis sina saad endale Elmari nokamütsi ja Raadio Elmar köögirätiku, aga mängu lõpus kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka Elmari imetoreda kohvi kruusi ja Raadio Elmar helkuri. Nii et kõik praktilised asjad ei ole siin mingisugused tolmukogujad, aga selleks, et midagigi siit endale saada, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot ja sõnumi sisse kirjuta siis selle küla nimi, mida täna otsime ja lisa juurde ka enda kaunis eesnimi ning mäng saab meil läbi umbes 40 minuti pärast. Nii et selle aja jooksul veel 3 vihjet kõlavad. Aga räägin teile vihjetest, mis siiani kõlanud on. Esimene vihje tegi meil mängu konkreetseks, sest täna otsitav asula on küla ühe veekogu ääres. Siis saime teada, et loodusmälestistest paikneb seal Kalevipoja kivi. Kolmas vihje reetis meile, et selle küla servast voolab läbi ka sama nimeline jõgi. Ja need olid vihjed siis, mis kõlasid eelmises tunnis. Vaatame siin ka kohe, milliseid külanimesid mulle pakutakse. No ikka igasuguseid on siin. Aga välistame siis praeguseks kõige levinud vale vastuse ja selleks on Ahja küla. Ahja ei ole õige vastus. Järelikult miski muu koht, mingi muu küla on ikka tähtis küla. Ja tähtis on seal küll üks väga tähtis haru. Neljas vihje nimelt ütlebki, et kalapüügil on selles külas tähtis koht. Sellest külast läbisõites märkate kindlasti mitmeid kalapaate. No järjekordne väga oluline vihje, mis võiks reeta, millise külaga meil täna tegemist on. Kui tundsid ära, millise kohaga on, võibolla on tegemist sinu kodukandiga. Siis anna mulle teada, mis koht see on. Kirjuta ilusti selle küla nimi, sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Ainult nii viisi ongi sul võimalik võita auhindu. Aga praegu panen siin muusikat peale ja järgmine vihje on meil eetris umbes 10 minuti pärast.

0: järgmine peatus.
1: Kell on 2:19 minutit, jätkub mäng, järgmine peatus ja veel kuidas, täie hooga. Nii et sinul, hea raadikuulaja.

0: ja Raadio Elmar Helkuri. Kõik praktilised asjad lähevad siipool teele meie kallitele kuulajatele, aga selleks, et neid saada, tuleb mängust osa võtta ja saata sõnum lühinumbril 1511 ühe Eesti küla nimega ja väga tore oleks, kui lisaksite sinna juurde ka enda eesnime, sest ühele teist ma helistan tagasi ka ja tahaksin väga teada, kellele ma helistan. Nii siis, kordame üle need vihjed, mida ma siiani selle Eesti küla kohta jaganud olen. Esimene vihje tegi mängu konkreetseks, sest täna otsitav asula on küla ühe vee kogu ääres. Siis saime teada, et loodus mälestistest paikneb seal Kalevipoja kivi. Kolmas vihje reetis meile selle, et selle küla servast voolab läbi ka sama nimeline jõgi. Neljas vihje, siiani praegu siis viimane vihje, ütles meile seda, et kalapüügil on selles külas tähtis koht. Sellest külaste läbisõites märkate kindlasti mitmeid kalapaate. Ja nüüd, kui vaatan sõnumi keskusesse, et kus need kalapaadid siis ka kõike pesitsevad ja praegu on kõige levinum vale vastus Kääpa küla. Kääpa küla on kirjutanud mulle Eve ja Maarika ja Tiiu ja miski pärast naiste nimed lähevad siin järjest. Õie on kirjutanud Kääpa küla ja siis keegi nimetu ja Ragnar on kirjutanud, nii et peate nüüd edasi mõtlema. Kääpa küla ei ole õige vastus, miski muu koht on. Aga selleks, et see mõttepall siis veelgi paremini veereb, annan teile nüüd järjekorras eelviimase ehk viienda vihje. Ja nüüd vist saame teada isegi selle piirkonna, kus kohas see küla asuda võiks, sest minu arust see vihje reedab palju. Ja järgmised väga populaarsed valdkonnad on seal sibula ja kurgi kasvatus. No nii, kas hakkavad mõtted tööle, millisest piirkonnast võiks see kõik meile rääkida? Kui nii on, siis andke mulle teada, mis küla see on. Kirjutage küla nimi sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511. Üks vihje on veel järele jäänud ja see on eetris umbes 10 minuti pärast.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Renault. Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Kell on 2.31, vaatame kui palju ka akna taga sooja on ning appi tuleb ilmajaam.ee lehekülg. Hetkel on siis 13 kraadi mõõdetud Põltsamaal, 14 Otepääl ja Viljandis, 15 kraadi Räpinas, Tartus, Põlvas, Kundas, Jõgeval ja Jõhvis ning veel on 15 kraadi ka Narvas, Keilas, Elvas, Kihnu, Saarel ja Pärnus ning 15 kraadi ka Tõrvas. 16 aga Tallinnas, Võrus, Kehras ja Raplas ning 16 kraadi veel ka Valgas, Haapsalus, Omedus ja Mustvees ja 16 kraadi veel Virtsus. 17 kraadi on Türil ja Paides, Rakveres, Heltermaal ja Kuressaares. Saabuv öö tuleb tähistaevaga ning ilm on sajuta. Mitmel pool on udu, puhub nõrk tuul ja sooja on 2-13 kraadini, kuid sisemaal võib maapinnal langeda ka 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb taas meil ilus päikseline ja sajuta ilm, kuid ennelõunal on veel mõnel pool udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata veidi rohkem kui täna, ehk 15-18 kraadi.
0: Järgmine peatus.
1: Juba veidi vähem kui veerand tunni pärast on meil mänge järgmine peatus läbi ja me kõik kohtume ühes bussipeatuses ühes looduskaunis väga ilusas külas. Ja sinul, hea raadiokuulaja, on veel võimalik siia mängu tulla, kui sa alles hakkasid raadiot Elmar kuulama. Nimelt umbes 12 minuti pärast läheb siit välja kaks auhinnakomplekti. Üks komplekt läheb välja siis raadiokuulajale, kes kõikidest kõige esimesena annab mulle õige vastuse. Tema saab endale Raadio Elmar nokkamütsi ja Raadio Elmar köögi. Rätiku. Ja teine auhind läheb välja loositeel kõikide ainult õigesti vastanute vahel. Ja teie vahel läheb siis loosi Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar Helkur. Nii et praktilised asjad siit poolt teele lähevad, aga et neid saada, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kuhu kirjutate sisse selle õige küla nime ja lisate juurde ka enda kauni eesnime. Ning kui mina sulle tagasi peaksin helistama, siis tuleb ka kõnele vastata. Ja vihjed, mis siiani eetris on kõlanud, olid sellised. Esimene vihje tegi mängu konkreetseks. Tänane otsitav asula on küla ühe vee kogu ääres. Siis saime teada, et loodusmälestistest paikneb seal Kalevipoja kivi. Kolmas vihja ütles meile, et selle küla servast voolab läbi ka sama nimeline jõgi. Kalapüügil on selles külas tähtis koht. Selles külast läbi sõites märkate kindlasti mitmeid kalapaate. Ja siiani viies ja viimane vihja, mis kõlanud on, oli see, et teised populaarsed valdkonnad on seal sibula ja kurgi kasvatus. Ja kui ma nüüd vaatan siia sõnumikeskusesse, et mis kohad on siin mulle välja pakutud ja mis tunduksid, et läheksid nagu nende vihjetega kokku, siis praegu on kõige levinum vale vastus Saadjärve. Ja Saadjärvega siit ühtegi auhinda ei saa, nii et kes on sõnumi sisse kirjutanud Saadjärve, siis mõelge ümber, võibolla olite kahe küla nime vahel. Nüüd tuleks teha valik selle teise kasuks. Ja kui ei ole mingisuguseid mõtteid selle teise küla osas, siis tuleb viimane kuues vihje ja no see peaks panema mõtte palli veerema ja kui ta ei hakka veerema, siis täna pole lihtsalt see päev, kui mõtted veerevad. Kuues vihje. Nõukogude ajal alustas seal läheduses tööd väga esinduslik ja uhke näidiskalurikolhoosi Valgu Marja Tšeh. Praegu on aga suursugune hoonete kompleks metsa sees maha jäetud. Kui oled suur Eestimaa veel ringi seikleja ja oled näiteks seda hoonete kompleksi käinud vaatamas, noh, ega sinna sisse vist ei tohi ametlikult minna, aga YouTube'is on küll väga palju videosid sellest hoonete kompleksist ja Facebookis on olemas selline grupp kohe nagu maha jäetud hooned ja ka seal käib see ikka päris tihti lugu läbi. Ja mis alas alata, olen ka ise sinna sattunud. Nii et kui sul on nüüd teada, millisest külast võiks jutt käia, see on üks konkreetne Eestimaa küla ja ainult üks küla saab olla siin õige vastus, siis anna mulle teada, mis koht see on. Saada mulle sõnum lühinumbril 1511, kirjuta see küla nimi sinna sisse, lisa juurde ka enda eesnimi ja pane sõnum teele. Varsti olen tagasi juba kahe õnneliku võitjaga. Kohtumiseni risteel!

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
7: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99. Ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
6: Ajane sootana.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Raadio Elmar.
10: Järgmine peatus.
11: Kell on täpselt 3:03 ja nüüd võtame ette mängu järgmise peatuse võitjad. Mäng on nüüdseks läbi, sõnumikeskuse keerame lukku ja kohe-kohe jõuame õigesse bussipeatusesse välja. Vaatan siin sõnumikeskusesse, et siin viimaste vastuste seas on mulle pakutud igasuguseid vastuseid. Silja on kirjutanud Peipsi küla, Kerli on pakkunud Omedu küla, Ingar on pakkunud Tänassilma küla, Liiva küla, Mets küla, Rannapungerja käib siit läbi ja Kallastet on Merle pakkunud, Kiirovi on Riko pakkunud ja neid kohti on ja on ja on. Aga ma arvan, et praegu on õige hetk anda sõna Raadio Elmar ametlikule sertifitseeritud ja pagunitega pärjatud bussijuhile, kes annab teada, mis on meie järgmine peatus.
12: Järgmine peatus Omedu.
11: Ja me oleme jõudnud Omedu külla Jõgeva maakonda Peipsi järve kaldaäärde või siis ja rannikuks seda vist päris kutsuda ei saa, nii et Peipsi järve kaldaservas tõesti Omedu külakene on. Ja viimastel andmetel elab seal külas 119 elaniku, nii et teile kõigile suured tervitused raadiost Elmar. Esimene vihje siis ütleski, et tegemist on külaga ja see on siis ühe veekogu ääres, palun väga, Peipsi järv ja tegemist on muide Rida külaga. Loodusmälestistes paikneb seal Kalevipoja kivi. Selle küla servast voolab läbi ka samanimeline jõgi, ehk Omedu jõgi. Kalapüügil on seal küll tähtis koht. Sõidate mööda seda peateed sealt külast läbi, siis ükskõik oleneb kummas suunas lähete, siis kohe seal Peipsijärve kaldal neid kalavaate on ikka oma jagu. Selles Peipsijärve piirkonnas üleüldse on populaarne sibule ja kurgikasvatus ka, nii et kui ikkagi mõnda tagahoovi sisse põikate, siis leiate sealt kas siis mõne sibula vao või kurgikasvu hoone üles. Ja nõukogud ajal alustas seal läheduses tööd tõesti väga esinduslik ja uhke Kiirovi nimeline näidis kalurikool hoosi Valgu Marja Tšeh. Need hooned on siia maani alles, kuigi jah, need on maha jäetud ja paiknevad siis metsa sees täitsa ära metsistunud, aga vaatepilt missugune. Võibolla tasub küsida omanike käest luba, et seal natukene ringi luusida. Aga vahepeal, kui mina siin neid vihjeid lahti seletasin, tegi karvuti oma töö ja õnne saame soovida Marekule, kelle telefon lõpeb numbritega 165, Sina oled endale võitnud Raadio Elmar Kruusi ja Helkuri ning meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust. Aga nüüd ja praegu helistan mina Vabariigi kõige nobedamale näpule, kes andis mulle kõikidest kõige esimesena õige vastuse ja tema telefon peaks nüüd ja praegu hakkama värisema, helisema, midagi kolmandat, neljandat tegema. Kohe kuuleme, kes seal on. Kuigi mina tean küll, kellele ma helistan. Aga kõnele peab vastama. No nii, lastakse kahtlaselt kaua kutsuda. Hea Rannu, kui sinu telefon lõpeb ja kohe reageeris. Tere, tere Rannu, siin Henri Raadiast Elmar.
13: Tervist.
11: Kõigepealt suured õnnesoovid, oled meie tänase mängu võitja ehk Vabariigi kõige esimene ära arvaja ja tundsid Omedu küla ära. Ja Rannu, kuula mind nüüd telefonist, mitte raadiost.
13: Jaa, kohe, kuulen.
11: Nii, väga hea. Rannu, arvasid Omedu küla ära teise vihja järel ja sinu järel oli järgmiseks vastajaks Ojar, kes jäi sulle maha lausa 12 minutiga. Kuidas sa suutsid ikkagi kõikidest kõige esimesena selle koha ära tunda?
13: No, põhimõtteliselt ma elan siin samas Omedus. Küll mitte Omedu külas, aga teisel pool jõge nagu Kaasiku külas.
11: Ahaa, nii et põhimõtteliselt ikkagi oma küla inimene kohalik tundis selle ära.
13: Just.
11: Ja teise vihja järel, ehk siis Kalevi poja Kivi, kas tõesti see vihja oli nii määrav?
13: Ega seal muud mõelda ei olnud, jah.
11: Sest tegelikult Kalevipoja kivisid Eestimaa veel ikka siin seal leidub küll, nii et see oli selline üsna ümmargune vihje ja see esimene vihje, et asub kusagil veekogu ääres. Kuule, see on ka üsna ümmargune vihje. Ühtegi muud küla nime ei käinudki siis peast läbi, et kohe proovisidki Omedut.
13: Ei, selle veekogu ääres selle küla peale küll ei tulnud seda meelde nagu.
11: Aga Kalevipoja pani, see pani asjad paika, jah. Ja kui juba tuli kolmas just. Vihje, et sama nimeline jõgi ka, siis ei olnud enam kahtlustki.
13: Ja
11: Kiirovi kolhoos ka. Oled ise ka seal käinud ringi luusimas?
13: Varemetes ei ole, ainult siis, kui ta veel toimetas. Ema töötas ka seal.
11: Nii et sa oled kohe näinud seda töötavat Valgumarja Tšehhi oma silmadega?
13: No, ei mäleta täpselt, kas seda oli. Ma olin ikka päris väike.
11: Olid siis ikka päris väike, jah. No, sellest on jah ka erinevaid artikleid ja lugusid veebis olemas, et päris põnev oli neid lugeda. Aga ma usun, et siis kõik järgmised vihjad kinnitasid sulle seda, et sa oled teinud õige valiku ja sul rohkem kahtlusi ei olnud.
13: Ei olnud.
11: Kas oled kunagi varem ka selles mängus kaasa mõelnud, proovinud mõnda muud külalinna aleviku ära arvata?
13: Ausalt öeldes ei ole täna lihtsalt raadiomängis ja siis...
11: Ja tundsid kodukandi ära ja panid sõnumi teile. Kas hetkel oled ka siis seal Peipsi ääres?
13: Jaa, ikka.
11: Nii, teil raudselt päike paistab seal, kuidas seda kaunist päeva Peipsi ääres mööda saadetakse, et nüüd on vist küll juba sibula ja kurgi hooaeg selja taga, et mis toimetused siis on?
13: Hetkel teen pannkooka.
11: Oo, pannuka pühapäev, millest me räägime, aga no kell kolm päeval, kas siis olite väga hiiline ärkaja?
13: Ei olnud lihtsalt.
11: Tuli isu.
13: Nõuti.
11: Nõuti. No ja sina oled loomulikult mees härgas arvest, võtad kohe panni ja panni labide kätte ja teed need siis valmis. Ja? Kui suure kuhja pead valmis tegema, mitu inimest tuleb toita?
13: 2, 4, 6, 8 vist.
11: Ossa raks, kuule, siis on sul ikka täiskohaga
13: töösel. Ei, mitte päris nii palju. Mõned ikka on.
11: Mõned ikka on. No ühesõnaga, ega ma ei saa siin selt pliidist kaugel kauem ka eemal hoida, nii et räägi meetri väliselt lähemalt, kuidas sa auhinna kätte saad. Sobib?
13: Sobib, aga hästi.
11: Teeme nii, vaat, rannugu tuleb mul jutuajamine juba oma vahel, aga teile head Raadio Elmar kuule, et saan ma soovida päikselist nädalavahetus jätku ja nagu ma olen siin juba maininud, siis ka homne päev tuleb päikseline, nii et võtkem selles kõigest viimast. Mine sa tea, millal me seda päikest jälle näeme, võibolla alles märtsikuus, aga kui vahepeal päike ei paista, siis Raadio Elmar oma muusikaga toob selle päikse ikka välja. Nii et kõigile toredat nädala lõppu ja minuga kohtute taas järgmisel nädalavahetusel ja siis järgmisel pühapäeval. Juba 4. oktoobril, mamma mia, tulebki see oktoober peale, siis võtame ette juba uuesti järgmise peatuse mängu ja kuhu me siis rändame, eks olegi siis kuulda, võibolla just nimelt sinu kodukanti, hea kuulaja.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust.
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
10: Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Tartus algab homme Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks ja tegutsemist kriisiolukorras koos politsei piirivalve ja kiirabiga. Õppuse tegevused leiavad aset Akadeemia taristu juures Riia, Raatuse ja Ringtee tänava piirkonnas. Seetõttu võib seal näha ka tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi ning politsei- ja meditsiinitöötajaid. Õppuse esimene madalama intensiivsusega etap kestab 4. oktoobrini. Õppuse lõpus 5. oktoobril kasutatakse koostöös partner asutustega ka paukpadruneid ja muid müratekitavaid imitatsioonivahendeid. Kaitseväe Akadeemia teatel on eesmärk kontrollida valmisolekut olukordadeks, kus riiki ähvardab kriis, kuid otses sõjalist ohtu veel ei ole. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskondaga endise riigisekretäri Taimare Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevat riigikaitsenõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisulisemaks. Peterkop ütles, et soovib oma senis kogemust kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel kasutada Eesti julgeoleku tugevdamiseks. Riigikaitsenõukogu on presidendi nõuandev organ, kus arutatakse riigi julgeoleku ja kaitsega seotud olulisi küsimusi ja mille töös osalevad presidendi, riigikogu, valitsuse ja kaitseväe esindajad. Šveitsis toimub täna rahvahääletus ettepaneku üle karmistada riigi neutraalsuspoliitikat. Esialgsete tulemuste järgi on valijad ettepanekud tagasi lükkamas. Algatuse kohaselt oleks põhiseadusse lisatud säte, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja muutumatu. Ettepaneku toetajad leidsid, et riigi ühinemine Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega on vähendanud neutraalsuse usaldusväärsust. Algatus nägi ette, et Šveits võiks osaleda üksnes ÜRO kehtestatud sanktsioonides ja sõjaliste liitudega ühineda ainult juhul, kui riiki ennast rünnatakse. Šveitsi erakondades toetas neutraalsuse karmistamist vaid parempopulistlik Šveitsi rahvapartei, ehk siis SVP, mis on riigi suurim partei. Rahvahääletusel oli ka teine ettepanek, mis puudutas toidujulgulekut. Ka see algatus paistab esialgsete tulemuste järgi läbi kukkuvat. Selle eesmärk oli suurendada taimsete toodete tootmist ja tarbimist ning tõsta Šveitsi toiduvarustuse isevarustatuse tase 10 aastaga 70%. Saksamaa välisminister Johann Wadephul kaitses oma ootamatud kohtumist Venema välisministri Sergei Lavroviga, öeldes, et ka vastastega tuleb läbi rääkida. Umbes 20 minutit kestnud kohtumine toimus ÜRO peaassamblee kõrval ja oli esimene kahe riigi välisministrite otsenes vestlus pärast Venema sissetungi Ukrainasse. Wadephuli sõnul keskendus see Ukraina sõjale, teravilja ekspordile ja drooniintsidendile Leipzig-Halle lennujaamas. Saksa minister lisas, et andis Lavrovile teada, et Saksamaa peab seda juhtunud piirid ületamiseks ja ootab, et selliseid juhtumeid enam kunagi ei korduks. Wadephul rõhutas veel, et Saksamaa toetus Ukrainale jätkub ja Venemaa peab sõja lõpetamiseks läbirääkimiste laua taha tulema. Samas tunnistas ta, et Venemaa ei näita praegu valmisolekut sõda lõpetada. Saksamaal Müncheni lähedal sõitis täna varahommikul kiirteelt välja ja paiskus ümber Filipiinide turiste vedanud reisibuss. Õnnetuses hukkus vähemalt kaks ja sai vigastada 8 inimest. Selle põhjus pole veel teada. Umbes 50 liikmeline turistide grupp oli teel Oktoberfesti õlle festivalile.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
7: Saabuv öö tuleb tähist vaevaga ning ilm on sajuta. Mitmel pool on udu, puhub nõrk tuul ja sooja on 2-13 kraadini, kuid sisemaal võib maapinnal langeda ka 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb taas meil ilus päikseline ja sajuta ilm, kuid ennelõunal on veel mõnel pool udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata veidi rohkem kui täna, ehk 15-18 kraadi.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia ja TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia ja TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
8: Mis ajast?
9: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
10: Kas anname süüa või sööme ära?
11: Kakskümend oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on Habras,

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Raadio
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
8: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Šveitsi valijad lükkasid täna korraldatud rahvahääletusel tagasi ettepaneku karmistada riigi neutraalsuspoliitikat, näitavad esialgsed lävepakku küsitlused. Arvamusuuringute instituudi GFS.Bern hinnangul oli ettepaneku vastu umbes 71% valijatest. Algatus oleks sätestanud, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja lubaks sanktsioonides osaleda vaid ÜRO otsuse korral. Ettepaneku vastased leidsid, et muudatus piiraks riigi välispoliitilist paindlikkust. Toetajad aga väitsid, et Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonidega ühinemine kahjustas Šveitsi neutraalsuse usaldusväärsust. Algatus toetas ainsena Šveitsi rahvapartei. Valitsusparlament ja teised erakonnad olid sellele vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas täna, et on hõivanud Hormuzi väinas USA-le kuuluva mehitamata allveesõiduki. Teherani sõnul tegeles seade väinas luuretegevusega ja seda uurivad nüüd Iraani spetsialistid. Revolutsioonikaardi teatel on see juba teine USA allveedroon, mille Iraan sel kuul Hormuzi väinas enda valdusse on saanud. Prantsusmaal riigivisiidil olev paavst Leo 14. Kutsus sealseid piiskope üles jätkama võitlust vaimulike seksuaalse väärkohtlemise vastu. Paavst ütles Lourdes toimunud kohtumisel, et kirik peab jätkama alustatud tööd ja säilitama väärkohtlemise juhtumitega tegelemisel suurima valvsuse. 2021. aastal avaldatud uurimise järgi võis Prantsusmaal viimase 70 aasta jooksul vaimulike ja teiste kirikuga seotud isikute seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langeda umbes 330 000 alaealist. Paavst Leo kohtub täna ka mitme täiskasvanude väärkohtlemise ohvriga. Iisraeli rahandusministeri Bezalel Smorich kutsus üles annekteerima Iisraeli sõjalise kontrolli all olevaid alasid Gaza sektoris ja Lõuna-Liibanonis ja alustama sõjategevust läänekaldal. Smorich ütles, et tema hinnangul peaks Iisrael kontrollitavaid alasid laiendama, et vältida tulevikus uusi rünnakuid. Samuti kutsus ta üles tegutsema Palestiina omavalitsuse vastu läänekaldal. Smorich juhib paremäärmuslikku erakonda, mis toetab ka läänekalda annekteerimist. Saksamaa välisminister Johann Wadephul kaitses oma ootamatut kohtumist Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, öeldes, et ka vastastega tuleb rääkida. Umbes 20 minutit kestnud kohtumine toimus ÜRO peaassamblee kõrval ja oli esimene kahe riigi välisministrite otsene vestlus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Wadephuli sõnul keskendus see Ukraina sõjale, teravilja ekspordile ja drooniintsidentile Leipzig Halle lennujaamas. Saksa minister andis Lavrovile teada, et Saksamaa peab seda juhtunud piirid ületamiseks ja ootab, et selliseid juhtumeid enam ei korduks. Wadephul rõhutas veel, et Saksamaa toetus Ukrainale jätkub ja Venemaa peab sõja lõpetamiseks läbirääkimiste laua taha tulema. Samas tunnistas ta, et Venemaa ei näita praegu valmisolekut sõda lõpetada. Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt 8 inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutistesse varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud liiklust ja Bangkokis on endiselt vee all kümneid teid. Mitmes piirkonnas on sademete hulk ületanud 300 millimeetrit. Nepaali keskosas asuvad Himlungi mäe baaslaagrit avastana varahommikul laviin, mille tagajärjel jäi kadunuks vähemalt 10 kohalikku mägironijat. Tiibeti piiri lähedal asuval enam kui 7000 meetri kõrgusel mäel sadas enne laviini mitu päeva tugevalt lund. Kehva ilma tõttu pole päästekopterid saanud veel kadunud otsinguid alustada. Viimastel päevadel on Nepaalis esinenud ka tugevaid vihmasadusid, mis on põhjustanud maalihkeid ja kahjustanud teid.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
5: Saabuv öö tuleb tähis taevaga ning ilm on sajuta. Mitmel pool on udu, puhub nõrk tuul ja sooja on 2-13 kraadini, kuid sisemaal võib maapinnal langeda ka 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb taas meil ilus päikseline ja sajuta ilm, kuid enne lõunal on veel mõnel pool udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata veidi rohkem kui täna, ehk 15-18 kraadi.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussi pihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingit teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
5: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniillikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
11: Tere, kell on saanud 5. Kuku Raadio uudistega on eetris Kari Naule. Venemaa ühised õhurünnakud Ukrainale nõudsid vähemalt 5 inimelu. Rünnakud olid suunatud nii Kiievile, Odessa kui ka Zaporizhia oblastile. Kiievis Solomjanka rajoonis sai tabamuse mitu hoonet, seal olgas üks autoteenindus, kus hukkus üks inimene. Odessa oblastis hukkus üks ja Zaporizhia oblastis 3 siviilisikut. Õhulöök tabas ka Saksa logistikafirma Sammleri laohoonet, kus puhkes suur tulekahju. Samuti telekomifirma Kievstar peakorterit, kus keegi viga ei saanud. Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa öösel riiki 170 drooniga, millest 147 suudeti hävitada või neutraliseerida. Briti politsei vahistas täna Fairfordi õhuväebaasi lähedal mitu meest, kahtlustades neid lõhkaine seaduse rikkumises. Piirkonnas suurendati ka julgulakumeetmeid, armeede mineerijad kontrollisid mitut sõidukit. Politsei hinnangul on praegu olukord kontrolli all, kuid uurimine jätkub. Fairfordi baasi kasutavad ka USA õhujõud ning Suurbritannia lubanud seda kasutada Iraani vastu suunatud operatsioonide toetamiseks. Varem on Iraan hoiatanud, et selliseid baase võidakse pidada sihtmärkideks. Šveitsi valijad lükkasid täna korraldatud rahvahääletusel tagasi ettepaneku karmistada riigi neutraalsuspoliitikat, näitavad esialgsed lävepakku küsitlused. Riigi arvamusuuringute instituudi hinnangul oli ettepaneku vastu umbes 71% valijatest. Algatus oleks sätestanud, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja lubaks sanktsioonides osaleda vaid ÜRO otsuse korral. Ettepaneku vastased leidsid, et muudatus piiraks riigi välispoliitilist paindlikust. Toetajad aga väitsid, et Euroopa Liidu Venema vastaste sanktsioonide ühinemine kahjustas Šveitsi neutraalsuse usaldusväärsust. Algatus toetas ainsana Šveitsi rahvapartei, valitsusparlament ja teised erakonnad olid sellele vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas, et on hõivanud Hormuzi väinas USA-le kuuluva mehitamata allveesõiduki. Teherani sõnul tegeles seade väinas luuretegevusega, mis seda uurivad nüüd Iraani spetsialistid. Revolutsioonikaardi väitel on see juba teine USA allveedroon, mille Iraan sel kuul Hormuzi väinas enda valdusse on saanud. Iraan rõhutab, et pinged Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga on lahendatavad vaid diplomaatiliste kõneluste kaudu. Teherani avaldus järgnes USA presidendi Donald Trumpi otsusele lükata tagasi Iraani ettepanek avada taas Hormuzi väin ja peatada sõjategevus. Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles täna, et väina taasavamine sõltub kokkulepitud tingimuste täitmisest ja lahendus peab sündima läbirääkimiste teel. Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich kutsus üles annekteerima Iisraeli sõjalise kontrolli all olevaid alasid Gaza sektoris ja Lõuna-Liibanonis ning alustama sõjategevust läänekaldal. Smotrich ütles, et tema hinnangul peaks Iisrael kontrollitavaid alasid laiendama, et vältida tulevikus uusi rünnakuid. Samuti kutsus ta üles tegutsema Palestiina omavalitsuse vastu läänekaldal. Smotrich juhib paremäärmuslikku parteid, mis toetab ka läänekalda annekteerimist. Saksamaal Müncheni lähedal sõitis täna varahommikul kiirteelt välja ja paiskus ümber Filipiinide turiste vedanud reisibuss. Õnnetuses hukkus vähemalt kaks ja sai vigastada 8 inimest. Umbes 50 liikmeline turistide grupp oli teel Oktoberfesti õllefestivalile. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ja Tartus algab homme Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidrünnakuteks, hübriidohtudeks ja tegutsemiskriisi olukorras koos politsei, piirivalve ja kiirabiga. Õppused tegevused leiavad aset Akadeemia taristute juures Riia Raatuse ja Ringte tänava piirkonnas. Seetõttu võib seal näha ka tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi ning politsei ja meditsiinitöötajaid. Õppuse esimene, madalama intensiivsusega etapp kestab 4. oktoobrini, õppuse lõpus 5. oktoobril kasutatakse ka paukpadruneid ja muid müra tekitavaid imitatsioonivahendeid.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
12: Saabuv öö tuleb tähistaevaga ning ilm on sajuta, mitmel pool on udu, puhub nõrk tuul ja sooja on 2-13 kraadini, kuid sisemaal võib maapinnal langeda ka 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb taas meil ilus päikseline ja sajuta ilm, kuid ennelõunal on veel mõnel pool udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata veidi rohkem kui täna, ehk 15-18 kraadi.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadio Selmar jätkub mõnus nädalavahetus mõnusa muusikaga, ehk et nüüd tulevad meie eetrisse selle nädala kõige populaarsemad laulud. Stuudios on Henri Laumets ja alustab Eesti lugude edetabel. Sügis on aina enam sügise nägu ja nii ka suvelaulud üks haaval langevad välja ja asenduvad uutega. Öeldakse ka ju, et kõik on uus septembrikuus. Meie praeguses top 10 on ka kaks uut tulijat ning ka kaks suvist lahkujat. Ja ühe nendest uutest lugudest leiamegi kohe 10. Kohalt, kuhu on maandunud oma edetabeli avanädalal Anna looga Lassis ollagi nii. Anna ehk kodaniku nimega Anneli Tõevere käis meil hiljuti siin ka Raadio Selmar külas oma uut loomingut tutvustamas ja selleks kohe nii hästi käima, et sokutas end 10 parima sekka. Lauljatel on meie kuulajatele tuttav juba diskobändist Tuubel Plus ning ka esineja nimet Hade all ja tema hääl tuleb kindlasti paljudele tuttav. Meeldiv on kuulda, et muusikale ta selga pole pööranud ja jätkab meelelahutamist oma uue 10. Koha looga Lassis ollagi nii.
0: Eesti lugude edetabel.

üks uus tulija on meil kuulatud, meile mängis 10. koha lugu Las siis ollagi nii, mida esitas Anna. Aga ka järgmiselt ehk 9. kohalt vaatab meile vastu uus tulija. Nimelt on siia maandunud Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen oma koostööprojektiga teine teiseta. Muide, Tutskelt poisilt Taukarilt ilmus viimane lugu alles eelmise aasta kevade lõpus, nii et nüüd on siis pikk vaikus lõppenud. Noored muusikud kohtusid eelmise aasta sügisel telesaates Su nägu kõlab tuttavalt, kus Taukar oli saatejuhi rallis ja Ann-Marleen osales võistlejana, saavutades hooaja lõpus tubli kolmanda koha. Tore on, et nende teed ristusid, sest see on toonud meid tänase 9. koha loo juurde, teine teiseta.

Nüüdseks on uued tulijad kuulatud ja saame edasi minna juba veidi tuttavamate lauludega. Täna leiame 8. Kohalt ansambli Smilers värskeima loo Ahvatlused. Olgugi, et bänd turg oma uue loominguga üle ei küllasta, vaid annab kerges, võiks öelda, et isegi väikeses defitsiidis uusi laule välja, siis see ehk teebki nende muusika nii heaks. Öeldakse ju, et kui näiteks head kommi liiga palju süüa, siis lõpuks polegi see enam nii hea. Sall Saller on selle nippi juba ammu lahti hammustanud ja nii saangi mängima panna tänase 8. Koha magusa loo Ahvatlused.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele?
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 80. Eurodisko-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
6: Tulge kokku eakad! Põlvama läheb peoks! Esimene Põlvama eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
7: Komöödia Valede võrgus.
8: Osades Ott Sepp,
7: Marika Barabantšikova,
8: Indrek Taalma
7: ja Kaia Skoblo.
8: Komöödiateatri etendus
7: Valede võrgus.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raandis Elmer jätkub Maarima kõige mõjuvõimsam muusika top 10 ehk Eesti lugude edetabeli oleme kuulamisjärjega juba 7. Koha laulu juures. Siia on oma 12. Tabeli nädalal langenud Koit Toomen lauluga Ma põgenen. Ühtlasi ligi 3 kuud top 10 püsimist tähendab seda, et Koit on ka meie tabeli veteran. Ehk siis tema lugu on kõikidest hetkel top 10 olevatest lugudest kõige kauem sees püsinud. Järelikult on tegemist suure rahva lemmikuga. Ja kuulamegi siis seda suurt meistriteost. 7.

segaduses. Tabeli veteran on meil kuulatud ja saame kohe edasi liikuda kuuenda koha laulu juurde. Vaid ühe mängimisnädalaga jääb eelmisele loole alla Stefani lugu Langevarjuna, mis on meil edetabelis sees püsinud 11 pikka nädalat. Armeenia juurtega Viljandist pärit Tallinnas elaval poisil on muusika osas hea soon ja mul ei tulegi kohe ette, et viimastel aastatel oleks tal olnud mõni ilmunud lugu, mis ei oleks meie top 10-se jõudnud. Seega, ta teab, mida teeb ja teab ka seda, milline muusika läheb meie kuulajatele peale. Tema lood ei mõju pidurdavalt kui langevari, vaid annab päevale uue mineku sisse. Kuues koht Stefan looga Langevarjuna.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel, mis on jõudnud täpselt poole peale. Ehk siis 5 lugu oleme kuulanud ja 5 on meil veel minna. Nii ongi 5. Kohale kerkinud möödunud korra 7. Kohalt Reket koos Elektropop Duoga Pürmüüd. Nende värskeim koostööprojekt kannab nime Kanna mind, mis on esimene singel nende peagi ilmuvalt albumilt Võõrad. Kogumik peaks ilmavalgus nägema oktoobri lõpus, nii et meie sügis muutub veelgi värvikirevamaks, kui seda teevad värvunud puulehed või naabrite lipumasti tõmmatud kihnuneiu kõrt. Daamid ja härrad, teie tänane päev muutub nüüd ja praegu mustvalgest värviliseks just kui omal ajal värviteleviisori tuleks seda tegi. Aga täna teeb seda mitte televiisor, vaid Raadio Elmar 5. Kohalooga Kanna mind.
2: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Selline mõnus lugu meil top 10 siis. Liigume aga edasi edetabeli tipusuunas ja võtame ette järgmise ehk neljanda koha laulu. Siia on langenud Aalika ja Sam oma ühislooga Kissitavad silmad. Loo sõnade autor on Sam ning muusikalõid artistid ühiselt koos Karl Birnbaumi ja Carlos Ucaredaga. Lauluga koos ilmus ka muusikavideo, mis filmit üles Narva haiglas ja meenutab isegi nagu mõnda Hollywoodi õudusfilmi. Mitte ei ole tehtud mõni telefoniga filmitud versioon kusagil oblika põõsaste vahel suu maigutamisest. Nii et soovitan kindlasti head meistriteost YouTube'i vaatama minna. Praegu aga kuulame head meistriteost ja eetri võtab üle neljanda koha lugu Kissitavad silmad.

0: Selline mõnus muusikapala oli meile ehedaks näiteks aastast 2026. Aga meenutame korraks ka vanu häid aegu ja vaatame üle, millised lood olid täpselt täna 10 aastat tagasi Eesti lugude edetabelis. 2016. aasta sügisele aitas esikohal vastu minna Liis Lemsalu lauluga Sinu ees. Nädalaga tegi suurima tõusu ja tervelt 3 koha võrra kõrgemale 4. Kohale kerkis Lenna lauluga Õnnega koos. Meie aga võtame kuulamiseks ette loo, mis oli septembri lõpuks sees püsinud juba 12 nädalat ehk tervenisti 3 kuud. Nii vaatabki meile 7. Kohalt vastu ansambel Traffic looga natukene veel. Muusikaautoriks on Stig Rästa ning sõnad kirjutasid Stig Rästa, Kristjan Vardja ja Silver Laas. Stig rääkis loo ilmumise järele, et kui Traffic midagi korralikult ette võtab, siis enamasti ikka suure entusiasmiga. Nii selle laulu valmimine kui ka videovõtted oli bändi ühine ettevõtmine, kus suurele tööhoole lisandus hunnikus nalja ja naeru ning seda huumorit on võimalik näha ka loo muusika videos. Soovitan vaadata, kui tahate päevale natukene huumorit juurde lisada. Natukene veel jagub meie sügispäevadesse suvesoojust, nii et venitamegi vana naiste suve kasvõi muusika abil veidi pikemaks ja panen teile peale 2016. Aasta suve suurhiti, ansamblit Traffic ja natukene veel. Mõnusat nostalgitsemist!
1: Nii, lugu on siin.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Eesti lugude edetabel.
12: Raadio Selmer jätkub Eesti lugude edetabel esikolmiku lauludega. Need on laulud, mille saatel õpetajad korraldasid oma hoiatustreiki lood, mis panid lood Eestis maa värisema ja need on just need lood, millega saabus meile kolmapäeval sügis. Üks selliseid kõnekaid laule on tänane kolmandu koha lugu Kardan nagu tuld Ott Leplandilt. Tundub, et mõnel inimesel olid samasugused tunded sügise osas. Et juhtugu, mis tahes, aga suvi ei või läbi saada. Tänapäeval on suvekuumus meist vaid mõne lennutunni kaugusel. Veel mõnikümmend aastat tagasi ei saanud kuidagi kooli vaheajaks mere äärde palmi alla lennata, aga nüüd on selline võimalus olemas. Seega pole siin sügise juures midagi karta. Kolmas koht, Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.
11: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis kolmanda koha lugu Kardan nagu tuld Ott Leplandilt. Tema ette teisele kohale on aga tõusnud möödunud korra neljandal kohalt ansambel Two Quick Start looga see aega meile kahele. Kui siin enne nukrutsesin sügise saabumise osas, siis vaadakem ka positiivseid külgi. Pime ja külm aastaaeg teeb meid rohkem tubasemaks. Toas aga võib igav hakata. Jah, süütad kaminas tule ja ka küünla, teed tassi sisse kuuma kakao ja mässid end pleedi sisse kerra. Aga seda ei pea sugugi üksi tegema. Võta oma kallis elukaaslane, naabrimees või naine kampa ja nautige seda õdusat aega kahekesi koos. Sügis saab olla tegelikult vägagi romantiline aastaaeg. Teine koht on ansambel Two Quick Start ja see aeg on meile kahele.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Sellised lood olen teile täna jõudnud juba ette mängida, kuna meil on ka 10. ning 9. kohal kaks uut laulu, siis järelikult nendele tegid ruumi vanad olijad ja nii pole meil tänases top 10 sees enam Merlin Uusküla looga Autopiloot ning Ann-Marleen ja Kermo Murel looga Tähtede eest. Soovime neile head teed ja meie võtame ette tänase tabeli Troonia. Nii nagu eelmine nädal, nii ka täna on siin kohal jätkuvalt Nublu oma mõnusa suvelooga Lainte laul. Nimelt juuli alguses andis Nublu välja lühialbumi Is It Estonia, millelt kuuleb nii troopilisemaid rütme kui pop- ja rahvamuusika elemente. Eks need troopilised, kohati lausa kariibilikud rütmid ja tüdrukute õrnad pehmed häälenoodid muutsidki need lood nii suviseks. Eks kui Nublu peaks kasutama sama kõlavilti näiteks laulus, mis räägib lumememmest ja suurest puisust, siis see mõjuks endiselt suvise rannaloona. Nii et kohe keeramegi vähemalt meeleolu siin raadios Elmar palju suvisemaks. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja raadioeetri võtab nüüd üle tabeli Troonia Nublu looga Lainte laul. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
10: Tere õhtust, kell on saanud 6 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise kaasab oma meeskonda ka endise riigisekretäri Taimar Peterkopi, kes hakkab nõustama presidendi juures tegutsevat riigikaitse nõukogu. Madise sõnul aitab Peterkopi kogemus muuta nõukogu töö regulaarsemaks ja sisukamaks. Peterkop ütles, et soovib oma senis kogemus kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel kasutada Eesti julguleku tugevdamiseks. Riigikaitse nõukogu on presidendi nõuandav organ, kus arutatakse riigi julguleku ja kaitse ka seotud olulisi küsimusi ja mille töös osalevad presidendi, riigikogu, valitsuse ja kaitseväe esindajad. Peterkop töötas riigisekretärina aastatel 2018 kuni 2025. Varem on ta olnud riigi infosüsteemi ameti juht ning töötanud ka kaitseministeeriumis ja Eesti saatkonnas Washingtonis. Praegu tegutseb ta e-riigi akadeemias küberturvalisuse valdkonna vanem eksperdina. Briti politsei vahistas täna Lääne-Inglismaal Fairfordi õhuväebaasi lähedal mitu mees kahtlustades neid lõhkaine kuriteos. Piirkonnas suurendati ka julgulakumeetmeid ja evakueeriti ümberkaudsed elanikud. Armee demineerijad kontrollisid mitut sõidukid, kuid rohkem teavad pole võimudesi algu annud. Juhtunud tuuri Briti terroritõrje politsei. Fairford on USA õhujõudude kasutatav baas, mida Suurbritannia valitsus on lubanud kasutada ka operatsioonideks lähisidas. Iraan on varem hoiatanud, et selliseid baase võidakse pidada sihtmärkideks. Soome politsei on Antali spa-hotellis toimunud tulistamisega seoses kinni pidanud 4 inimest, nende seas ka tuleavanud mehe, keda kahtlustatakse tapmiskatses, ohutekitamises ja raskes tulirelva kuriteos. Ülejäänud 3 kahtlustatakse kurjategija varjamises. Eile õhtul aset leidnud vahejuhtumis sai raskelt vigastada täisealine mees, kes viidi haiglasse. Politsei hinnangul olid asjaosalised oma vahel tuttavad ja tegemist oli 2 inimese vahelise konfliktiga. Samas rõhutas politsei, tulirelva kasutamine spa siseruumides seadis ohtu ka teised kohal viibijad. Venema öised õurünnakud Ukrainale nõudsid vähemalt 5 inimelu. Kiievis Solomjanka Pika rajoonis sai tabamuse mitu hoonet, sealhulgas autoteenindus, kus hukkus üks inimene. Odessa oblastis hukkus samuti üks, Saporiisias aga kolm tsiviilisikut. Õhulöök tabas ka Saksa logistikafirma Sammleri lauhoonet, kus puhkas tulekahju, samuti telekomifirma Kyivstar peakontorit, kus keegi viga ei saanud. Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa öösel riiki 170 drooniga, milles 147 suudeti hävitada või neutraliseerida. Šveitsi valijad lükkasid täna korraldatud rahvahääletusel tagasi ettepaneku karmistada riigi neutraalsuspoliitikat, näitavad esialgsed lävepakku küsitlused. Arvamusuuringute instituudi GFS Bern hinnangul oli ettepaneku vastu umbes 71% šveitslastest. Algatus oleks sätestanud, et Šveitsi neutraalsus on igavene ja lubaks sanktsioonides osaleda vaid ÜRO otsuse korral. Ettepaneku vastased leidsid, et muudatus piiraks riigi välispoliitilist paindlikkust. Toetajad aga väitsid, et Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonidega ühinemine kahjustas Šveitsi neutraalsuse usaldusväärsust. Prantsusmaal riigivisiidil olev paavst Leo 14. Kutsus sealseid piiskopi üles jätkama võitlust vaimulike seksuaalse väärkohtlemise vastu. Paavst ütles Lurdis toimunud kohtumisel, et kirik peab jätkama alustatud tööd ja säilitama väärkohtlemise juhtumitega tegelemisele suurima valvsuse. 2021. aastal avaldatud uurimise käigus võis Prantsusmaal viimase 70 aasta jooksul vaimulike seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langeda umbes 330 000 alaealist. Paavst Leo kohtub täna ka ise mitme ohvriga. Ja Tais on viimaste päevade tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, milles on hukkunud vähemalt 8 inimest. Kõige raskem on olukord pealinnas Bangkokis, kus tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja kolima ajutistesse varjupaikadesse. Üleujutused on häirinud ka liiklust ja Bangkokis on endiselt vee all kümned tänavad.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
11: Saabuv öö tuleb tähist vaevaga ning ilm on sajuta. Mitmel pool on udu, puhub nõrk tuul ja sooja on 2-13 kraadini, kuid sisemaal võib maapinnal langeda ka 0 kraadi ümbrusesse. Homme tuleb taas meil ilus päikseline ja sajuta ilm, kuid enne lõunal on veel mõnel pool udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on oodata veidi rohkem kui täna, ehk 15-18 kraadi.

0: Red Lady, Melody, Gala, üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina, Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
3: Duetid.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklass.ee.
4: Karklass.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee. Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

aika sun vahet muuttumist ilusaks. Hetkete vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käi ja midagi kuulad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme meie 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldame ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb, südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mits maha, nagu julguse eest, selles mõttes, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, ilmselt läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, nagu mõtlesin, kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimid. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiusse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on tänase hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

kirjutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiibab.

seda kuuda, hea, kuid miski pöörub ringi. Miski igavest ja kaotab.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: tere , härrased , tere kõigile .
3: kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
4: kuule , aitäh küsimast . lõpetasin
3: . väga õige . sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõiki on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ikka alfaisane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendunud .
2: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , et ma olen alfaisane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll , mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes , sest ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõike , mida vähegi sai koolis teha .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .